0: او جهه جهاتي
1: بله بونه من هندك عمر دستي تده هنه كو هر كسي بياني كو هاد بنا زفران دم والاتي
0: ما هيوانه هنده هيوان ما كساك هندك هيوان ما دويت هين
1: يعني وان ششي في در باز بويده
0: هنده شماره پشتراس بنينه بس نزيكي سه چار حالت ما هبوينه ما زفران دين بله
1: دكتور بابت پاقجيه و بابت پاقجيه چند تين سرت راوستن چل كافينه چل ريستورانتن و چل ماركت و حتى دما هيك
0: بله پاکجیا جهنگشتی ای که شاکود بیجن پیتوین سرکین اکو خزمت اکو باش بهتر پشکش کرن لورا بابت پاکجی هم ام گلک سات راستین ما جهنگشتی ما بیجن ما گلک جورین جهای تاین بس ما هنده جه تاین راستا و خوب پاکجی کارتی که نیلید کرد هرچی جه که اکو خارن لبهتر درس کرن خارن گه بیتن کافی شو بیتن اف جهن کو خارن پاقجی هم گلک دو پاتی سد کن پاقجی ها دو تشتا ایک پاقجی ها جهی پاقجی ها کلو پلین تنکار اینان
1: بخارنه
0: سر را هنده جی پاقجی ها کساتی جی یا او کریکار الویر جی کارت کن سر پاقجی ها جمع تراستین و دیفچون آوات کن اگر ها تو جهه که پیگیر نبو اگر ها تو جهه که یا جهوی لاواز بو تتا آگهدار کرن تتا سزادان اگر پیگیر نبو تتا گرتن
1: بله هندك عمر هنا كم شيء بزاني وان شو شيء وده تشي بولد هو كي
0: ما هيفانا نزيكي بتج هزار جها أم سر دانوات كين هيفنين أم حتى نزيكي ده جها عند هيفا بانزدا جها أم تجرين قرتن سباسي وجر وبريا شارواني وقاي مقامتي الهمي سران سر باريس جه جلك تاري كارن سباسي وات كين أربع صاجي بتج دوصد جها حفظ يعني هيفانات هنا آجه دار كين دوباره اوه بردام آگهداریوات هینک کرن که بگیر بن جزه دباری سزا سزا یه تین بو هفتیانه و هفتیانه نزی که چل حتی پنجه جهات هینک سزا دان سرانسری پارزگه
1: دکتور اوه همی جه هایین چنه و بس جه فقیر و جار هایین چنه یعنی جه که کسی که یعنی دستیوی یه دولمنده یعنی بونمونه برپرسک او حتی دو ماهی که یعنی همی جه وکی اکن دیف يعني بريالة حكمتها هريما كردستاني شخصي سروكي حكمتك وخما في خلقي تخوت
0: تجه نيننكو ام نوچين اگر جهك بهتا بكرن و اگر دا بيت بكار زرابانيا ساخلمية و اگر دا بيت بكار مدا ام ديف چوناوات كين ما جهه تن يتراكو بجن يخو رقمان دي آني خواهدي كري لب سپاسي و ام برد بجن قائم مقامت همي قضا غلط هاري كارن روبری آسایشه، روبری پولیس ها، همین روبری گلکت آگه دارن اگر بابت گریدای بیت اب ساخلمیه و پارستنا ساخلمیه گشته بیت تایبتی خارنگه بیت یانجی اوتل بیت یانجی کافی شب بیتن همین لاین گلکت آگه هاری کارن و گلکت پشتوانن لوا از پشت راز بیجم چه جهنینه که ام نشیم چینه آن ام ناچینه نه
1: همین وکی
0: کن؟ همین جه ها اک چاف اک دید کن؟ دیفیاسای دیفرن مایه اگر جهه که پیگیر بیتن ام رزلت گیریم ام بل. سپاسیت کن خلی... اگر پیگیر نبیتم سزاد دیم
1: خلی که بوه که رکل بگیرتی بابتی چاف دیریا ساخلمی
0: تین امروف که بیجن رازگو بیت گل خود جواد تا ما خلک ما واسا اکارت کرنه تین بله اکارت کرنه تین و مروف فلانیه و قسمام فلانیه و بره فلانیه و مروف منه و مروف ته و افکارت کرنه یا هی ام اکو بیجن همی کسی که ایک جاف
1: بسیل جار اولی کسی
0: نه جار اولی آگه داری ها تسر رای که سر هدو چاوات جار دوی نه تسر رای که ده اولا نه پشتوانی ویشت کن آگه دارد کن بیجن زحمت نوید اوه نه تسر رای که چه لیب کم دست زاده این هر نه تسر رای که ده گیرین لیف یاسای بردست مرین ما یاسای تین بردست که ده سالات دنمک و بهند سر دریل یلو حالتو کن و ام جه بجید کن و سپاسی هم جار اکادی بجم لاین پشتوان چون که نکاره که بتنه یه گلک جهتم بگو که بو هنده ام بریاره که دینه بریاره بهتا جه بجه کرد
1: بله دکتور بابت جوانکاری ها و سالون ها و هین چند سر هنده را سیاینه که گل خلکی وی پسیاریت کرد یعنی بیشتمه
0: جوانکاری ها که مالگه ها ما یا بره گهری نکا و مازن چد بیتن و داخازیل سر کار جوانکاری گلک ها زیدت بیتن
1: و چابدی باره باشی گراند بیت؟
0: باره باشی گراند بیت چون که خزمت یه نیه تینه تیدا داخاز ها خلک ما گلک زیدت بن این دیج هم چون اصرا دانا جوانکاری ها که یعنی تو چند چی بخده خزمت ها کنی تشتا که بری نوکه نبو یعنی بری نوکه او بابت
1: این سر راست یعنی بابت
0: اوه یا راستی هم گل

0: گلک دیفچونات کن چونکو ایک گلک جارا مجب خواب شاه رزایا درست سر نینه نفراستی بجیتن و دا خوازی گل از ایته نگارین بیزم دیفچونا و گلک کن که پشت راز بین ایک تشت ام سر پشت راز بین ایک اف جه ها یه دستیر دایه یه پاقجه بکن بجین سر برید کرد او کسیم و کارات کن درستن پشکلینت خود کن کارتا ساخلمی ها هی چه نخوشین وگر یه مترسی سر نینن
1: بابت جوان کاری ها جین سر آسن دکتور
0: بیدن جوان کاری ها جی بکیدن جوان کاری مدو تشتید هنگی بابت گردای جوان کاری و آریشگاه و پرچه و دنینو کوا دا و بیتوی دختوره اینه اگر ها تو بو جوان کاری ها پیستی یان جی بابت نوش داری نه او سنتر جوان کاری ها بابت ها که جدای او گردای پرویبری ها که دیا رویبری ها گشتی پیتی تایبت من دیا که جدایه که نگیره دای پاکود بیجن پر و بریا خوب پاراست نوه هم دیف چونه واد کنین اما بابت که نوش داریه پس اگر ها تو بابت که نه نوش داری بید نه پیزید نه دختورک پیتی بیدن سه جه که جوان کاریه یه یعنی شوله نه اینو کات کرد شوله پرچت کرد
1: پس چافدیری پید بید
0: چافدیری پید بیدن هم بهنده پشت راز بین جه
1: ساخلمیه
0: جه درسته او کسی وی شولید کتن او آمیر و آلاو و او تشتب کارتی نیست درستن درسته نپاقش کرد یعنی دی هم چونه جه هکی هم بین اینجی نوکجی بابت نینوکا و یه پی و یه واگل هکی مشهد بید پیت ویا پاقش کرد وان اکو بیجن بری نوکا دا پیرت ما میدید اینو ما دا برکی رش هبو برکی رش اکو بیجن یک کن کن دا دنه بنه پیت خو هر اکی برکی خو هبود حمام خوبه نوکر دا خازیه تاتی بازاری برک دا که بجن جوره که دیه آمیرات هتب کار اینام بوه دا جا بهنده پشت راز بین کد پاقشم جا لو هم دوپاد که اینه و هم دیفچون آواد که اینش و هستک بابتا و یا دیشی کرستن درست به هنب کار اینان هم گلک جورا کرستن اکسپایر اما چه عرده کرسته که اکسپایر دید چه بویاغ بیتن چه بویاغا پرچه بیت یا نینوکا بیتن چه کرسته که دی بود
1: لخوشنامه
0: ام لخوشنامه او دمل دست هتا دست سر کرن تتشناف برن ام از تن سزادان دی فیاسای
1: بله بابت گله جاتی تبحث کردن دکتور گله که بونمونه بابت سوشال میدیای گله کسی تن رکلام بونده گلو پلات کن کل سالون و جهن دیتر دی بجنه و یعنی رکلام که رنگ او گلو پلی بو رکلام جیتی تکرن بونمونه شلای وفه دستیر دای نبید یعنی جی بونمونه پیوی آستی نبید این چند وی آگداری دنه یعنی جی وی دخازیش خلکید کن رکلام بشول نکن تای بچی گلک بابت آفرت و سوشال میدیا و حتی دومایی
0: نوکه راستیه که پیدا بوی سوشال میدیا بیا کارتی که نکار گلک یا بلفره این وقتا که دو که همیه دوگه خودت در رادیو دو که ده نوکه سح که بارا پتر خلک پریکا تک تو که ورکا انستگرام ورکا تشتا دیف چونت کتن ام ایک تشتی بجنه خلک خو ایک رجای اکت کن هیوید کن ام تکای اک بجنه رجان تا خوازش هاوت کن هر چه جه هکی رکلام کل آگه دار بن پشت راز بن توشتا مافتا یا و کولاتی بجیتا دستیری هیا اوی تشتی بشیوه که درست هاتیا کرن اگر ها تو جه اف کاره لطه تا کرن جه هکی گومانیه جه هکی لپشکی تو
1: بجی آنم کلو پل
0: آنکارم کلو پل این چه جوان کاری نینند شقه که و نف مالا دا و شارتی چنا بیتن افتشتا خلکی مه آگه داری واتشتا بیتن گلک جارا دهند دیگو ما گازنده هم پشتیم بابت برفره بو یا بابت ویژن فیل بازیا کاتیا کرن آنکارا که خلد دی در که بیتن جه که وصایا بن جاکود بیژن سرزاد با مالا که و یانجی یاد شقه که ود آواهیه که ود چه گره دامپ او دیه ونینه نه سر جهه که گشتیه نه سر جهه که برچا و یانجی هرچه نبیتن تابلوی که پیزانینه که اوه وی جهید کد
1: یانجی
0: وی شولید کد یان دستیریه ساخلمیه بجه لامش خلک خود داخوازد که این الدیف وان جورا رکلاما هگله کشیار بن یانجی گله جورا دی رکلام هنه کرن کرستا پکود بیجن بهای که گلک یه ارزان و یه گلک جای یه جه گمانه و گلک جای را کرسته ایت هاتین پشتی پات یا کار اینان کارتی که نکا خراب چونکو کرستن پیستی تایبتی یه پیستی یه پرچه اگر درست نبن سوژید جرمید سوژید ضررت کد ضرر جه چه بید بلی بابت حساسیه بوجه چه بید بنه کارتی که ندیده بجه امر جایی

0: کنش خلق خدا دیو وار کلام و هشیار بلن دیو چونه بی دیو چونه که بو جدری بکه اگر
1: بی گمان تدا بیتن یعنی که باوری کسی که بکت آفرت که یا بابت که شوشال میدیا رکلامه که بو جاکید کت
0: راست اخو اگر تا گمان تو پشت راز بوی بله حرکت جهت هین جهت هین ام سپاسیات کن جه که باور پیکریا جه که دستیر دایا ما چه گمان ما چه اودی سر کارش
1: ما بساته
0: اگر ها تو تا شکک بوده گمان بسیارش ما بکن بسیار جهت اکیب که کاده باز ضابط کاده بیج نده که آیا او جهه درسته آن نه
1: بله بله دکتور بابت اکیدی بابت یعنی تا گود سر تلاش خانه و حتی دو مهیکین چونید کن بابت کافی نارگیلا و جهه بشوه این چند سر هندی راوستی آینه که خلکه که بسیاریت کد یعنی این واجه ها چند جدی نسر هندی که نخوشی لی پیدا نبن یا جه آسنگ لی پیدا نبن
0: دوره ما دهو که یا ناسیار اب جهه که گشتیاری راستی ها نوکه ما حکود بیجن جهن پشتی مغرب ود بن درنگ ایواریا که درنگ و مغرب شوه پترن شوا جهه ود سپیدهت وکری یعنی ما آری شوه های لیوه راستی ها و هر واسه جی او وارز هاوین دست بکر و دوهو که ناسیار اب جوانیا یا سروش دیوه جوانیا جهت ویده که خلق قصدویت کن گشتیار جیتن جهن وقت بوری نید کردن ایکی شوا کافه نه خارن گهن جی و ایکی شوا جی جهن شوه نه جهن چه وخارن بیت چه خارن بیتن چه بابت بجنه دیسکو بیتن او بابت همی اول دیف دا خواز اسی که او جهه روشوانه زیدد بن لیم ایک تشت میت هین مدلائن پیواندی دارت هین اگر ها تو جه هکی دوان جه ها وکت چه کافی بیتن چه وخارنگه بیتن چه خارنگه بیتن چه دیسکی ها شبه بیتن اف لائن پیواندی دار من چه لائن هکت هین ام تکزه سرد کن ایکش لائن هرین گرین کم دیوید کن همه هنگی که باشگر رو بر یا باجر وانی رو بر یا گشت و گذاره لاین دیگه گله که گرم بومه رو بر یا برگیری یا شارستانیه چکه اگر ها تو ریدانک روی دلواجه ها که بابت خود نکت آگر لبر بونه آنجی کار از دیکادیه جهه در کفتنه و در پشت راز بین زیده باری هنده دا اوی جهی پشکنین بود تکرنش لای ساخلمی و پاقجیه و
1: تو کارسته و دا لاین امنیشی گله که گرم که؟
0: او گله که گرنگه دیف چونوات هتا کرن ام سپاسی همی لانت کن تو تایبتی رو بر یا پولیس ها آسایش نهلان ها توانباری ها او همی لانه گله که هف کارن ام بجن ما تیم این هف پشکه تایم اگر عرده که جی رو جانه حتی اندر شوا ساعت ایک دوی شوه زیده گاویل عرده که چید بیتن آگه داری یا تیمت مد کن ام چینوی جیهی و دمل دست که او کد بجن کار تا اجراته نکن دمل دست بگیرو بون اگر لانه که که ماسی ها کر بیتن دمل دست گلته نکنن ام ویره سپاسی ها واد کن گلت جهای راستی اغلبه بارا پتر او جهت مل دهو که چه خارنگه چه کافی شب چه و خارنگه بگیرن
1: بل
0: رین مویدا لی ما هنده جارا هندک او دی تنه کرن دیف داخوازی ها خلکه ما داخوازی سر و خزم و وان جور جهال در وی دهو که جگل کازه دوی دبرا شیخانه دبرا فیدیه دبرا دی جگل کازه دوی مره دست پیکی گل تیم الهفش گل قای مقامی ها دهو که و گل لائن پیواندی دار گل قای مقامی قضا و اکثران سری پاریزگه سردان و جهال جد که اینو که رک بخین وادا
1: یعنی برالایی نبید
0: نه برالایی حتی نو کم شیم بیجیم برالایی نینه نه او جهل ویره شولد کنم هم یه پشکینی نبود کن
1: یعنی قضام هین برهندی نه ریک بیخن یعنی ونه کن که برف زیده بونیان بینه ریک خستین کنن
0: ام ریگرنین این الشولی بس ام ریگرین الجیتشتی خراب
1: بله
0: ام ریگرین کسی که الویره بکتن مترسی لبیتن که نخوشی که بلاف کد
1: بله
0: ام ریگری الهم دید کن
1: بله
0: بس ام ریگری الشولی نا کن اول دیفرین موین که وزارت ساخلمی داره خستین ام کارید کن پشت راست بین او کسی الویره نخوشین مترسینی نه چونکو ما الواجه ها او راستی ها ما هی ام نخوشین وگر ام گلک جد ترسین چون گوه راستیه که از سرانسری جیهانه اگر تو خوش وان ساخی ها نپارزی پیش الوقت
1: بله.
0: پاشی فایده ناکت
1: بله. دکتور زیدبون نارگیله تو نبینی که مترسیه که کت ناف جواکی دا؟
0: نارگیله بابتا که گله که مترسی گله جراتا داره گله جا
1: گوتی تا گود مترسی داره گله جا دیداره تون
0: بیشه گله که مترسی داره کارته که نکا گله که خرابه های تایبتی ان بیجین سر جیه که های ان بیجنه جیه اید کن جاتیه آن جی جیه کشلای پزیشکی و ان بیجن جیه زازابونه جیه که هنده جیه هنده که افلشه لشته برهو بزارگ بونه چه جنگ بی آن جی زلام بی کارته که نکار راست و خول سر اکو بیجن هلدان که جن که کن کارته که نکار راست و خود سر آوا زلامی کتن کارته که نکار راست و خوش بلی بابت سیها و کارته که نوه و خراب سرسی ها و گریه و بهنا نخوش او همی بابتن لی کارته که نتوه دیجی تنگل لشی دا جا ام بیجن سنه لیت خود جحی لیت خو هکه دلیتا چوی هفته جاره که بابتین بس روژانه آن روژه دو سه جاره نرگیله جهه مترسیه مت جهه مترسیه و جهه هنده جی کارته که نین ین دوم درش کشو نرگیله و جگاره جی اونو که بابت که دیجی هر گریده پو و ویپا و همی بابت گریده هم تیتنه یه چه تیتنه بهتا سوطن و جگاره چه تیتنه بهتا گرم کرن و افت جگاره الیکترونی یان جی یا زیتی بسوجید وکی ویپ کارتی که ندوه نرست ندمل دستن ده تو اولی بچک به کخی بس پشتی ده سال و پانزده سال کارتی که ندوه دیاد کن و کارته که نکا گلک و خراب از ویخف ندوبارد کم او بو کچ کتما دی کتما خش کتما بجی نوادا شار بند جیه که هی کو جیه پانزده سالی بیس سالی بیست و پنج سالی کارته که نل سر پاشی هکتا آروزی و هنده هبیتن کو مافته یا خوده دایتا تبزاروک هبن کارته که نلیت کتن کارته که نکا خراب جی او تشته که سلمان دیه بزاند لای زانستی
1: یعنی وکو پزیش تول بیشی وکو نوزداری
0: پزیش ما تشته که هم بیجنه گومان ما ترسیه بس ما تشته که هی بیجنه سلمان دیه یعنی پشت راست کرن او پشت راست کرن کارتی که نید کت لوا نرگیله کارتی که نکا گلکا گلکا خرابه
1: بله دو که گشتی مچن جه شوی نرگیله هنه یعنی بونمون هنده کامار دفتر
0: من جمارا درست به دستمینه بس ما گله که تایم پتر دو سات حتا سه سات جه همه تایم ما گله جه تایم چوکه ولی هاتی او جه نرگیله لینه بید کس نا چی ده
1: بله
0: اول کارتی که نا خرابه
1: این سخن دراو سانی اکو نرگیله بیتا جده کرن جه خارنه جه
0: ما یاسا یا هی یاسا نهلانا تیتنه و دکلوه تیتنه الهرم کردستان و ما یاسا واکی به جهل عراق هرم کردستان پیشنگ بو یک اف یاسا این ادا و سال 2014 اف یاسا 2008 در کفتی یاسا لجه داخه کودان سیاسی هند جاریان جی کاردان دی کارتکنل سر جه بجه که نوید کتن واکی دو بگواجی ما جه پیدای پارزگاه ما جهه که گشتیاریه اوه تنه گشتیاری بارا پتر داخواز الوان جور خزمتات کن نرگیله هبیتن بارا پتر خارنگی هتمه دا گازنده ها و اگه از نرگیله ندانم کس نه هیت ادف من
1: بس جهه بویا نرگیله ما بخوی دیتین دهو که نرگیله نینه بس ما شالا تو چیز یا جه نینه
0: جهه تنجی شد کن جهه تنجی گلت جهه دیه تن اک جاری اف جهت کود بجین سر جهت بجین گشتیاری بارا پتر داخواز گلک از سر نرگیله برن بجنه خلق خدا هش یار بن تای بدی تای بدی بجنه آفرت
1: بله دکتور اشید وگر دهو که بو جهه مطرسی
0: ما دو جورن اشم وگرت هنگ ما اشید وگرت هنگ کش کسکی چی تا کسکی تشریکا خینه بیت هناسه بیت و بیتن و نخوشی تن یه تف بشکن بجنه شریکا آجالی واداتن و گازتن نخوشین این کوش مرووی بو مرووی نخوشین هر بر بلاف انفلوانزا سالانه ما هی واکسین انفلوانزا تیتن خلکک دانیتن گلکه باشن خلکک نادانیتن انفلوانزا سالانه کارتی که نخود کتن نخوشیادی بابت هنگی گردای کرونا که بجنه ای کشت نساخین هر سرن سر جهان دابو اف نساخیه مهره تایم بردام هم دیفچونوات که نساخیت گردای پناسه و کپریکا حلمه و وکم فلوانزه پرسی و اف نساخیه بردام هم دیفچونوات که اما مجگاری آوات که چاره سری جی بوته تکرن شلای پزیش کن تایبت مند و نخوشین دی گردای بابت خینه و بابت دی و بابت تایبتی ما دو سه جور وایروس های تینم گلک جد ترسین وایروس یک بجنه نخوشی ها ایدزه و وایروس ایچ آی وی و نخوشی ها کلبون ها ملاک ها رش چه جور دی آنسین
1: که پیدا بوی نه؟
0: بیت هین
1: بله
0: ام ند وقت یا اینش عالمه ام نل جهه که
1: نه هندک آمار هنه تو بده دیار کرن؟
0: جمارا درست البرد استمینه بس ما میتین كل بنا ملاك راج جوربي وبربلاوة وبربلاوة ما كم شيء مش نتاب ما بزارها حالات تانية وبربلاوة نسخ يكا يعني أم روجانة هند جارات بيني نسخ يكا هاي أم جلك ريج ديليت كين بس نسخ يكا هاي نخ فيروس ايدز خوش بختان اشتا جلك كيما بس يا پیداد بيتن يعني
1: حالات پیداد بن
0: حالات پیداد بن چونكو ايك ام ند وقت يوينش عالمه هات نو چونو های خلک ما چی تدر و خلطه تا دف ما که تکلیا های جگلک جورین واتش دادا ام هنگی شین ام رای گریا لید گیریم ام هنگی شین بز وره دان بجن خلک خدا ایک جاری جحیلت موادا اگر هاتو تو چویه در وی حرمه آن عردکی بو کارک خوشیا لشی کداب تای بطمن بین بجن بود تو چویه جهکی بو سکسیب که ریکت خوش یار بر او کسی آن او لجه تو چوی که اف جه همی دولت و اف حکود بیشن اف گره ری گریه نینن بیشتت اما تو خوب پارزه بیشنوی کسی ریکت هنگ لکب سناهینه ریکت هنگ لکب بردستن کندومه آنجید بیشن فلاشه کار بینه خوب پارزه خوب پارزه
1: بله
0: ام ویخ نجا کدی بیشمازه بیشن همی جحلت خواده خوب پارزه اگه تو چویه چه در و بید آن چه ناف حرمه ده اگر هاد بو این بری چنده که که به او حولات یک هاد گوتی از الهبله ره از بو منتش تکمنه کدی از چنی که از هزرا خود کم
1: پشه ما بو
0: از هزرا خود کم کم اوام کدی و ازش خود ترسم یعنی راستی مگل از سپاسی هایی که چون که هاد او ایک او جرعت ها بو یا دیوه جی ما گوتی اما و جه مهنده نهینی و به همه کسک زانی پشکرین ما بو کرد همه دیف چوناوید کنی پشکرین ما پشتینگی که پتا ما پشت راست کرید چه نبو توی ساخلمی بس اگر هاد بج نجه حدمت تو چوی اوی کاری چونکو سروشت مروویه تشتک نه وکو ام پال پشت تنده اینه نه ام گل هندنینین بس ام بجین اگر هاد تو
1: یعنی تو خوشید گل هندنینی کو یعنی برای فخرابیه بچید جواک
0: نه او نه تشتکی روشت مه او نه تشتکی جواک مه
1: آینه مه
0: یه همی آینه یعنی هم گلک جاره از بسلمانم آینه بسلمانتی گلک اف بابت ریک خستی پریکو پیکی بس همی آینه همی بیرو باول چه آینی نه چه بیرو باول نی نه بشته تا فاحشه بکت شته خراب کن
1: همی خلکید بید
0: همی چونکو بشر خود ادای و افریکت به نرکت هنده مترسی سر مرو وید کن سر مشت کن بجا بجنا و جحیلا زحم یعنی بیچک هزرا خوب کن کندومی فلاش استعمال کن
1: به
0: خوب پارزی
1: بله دکتور بسیاری دیتی نکرن بابت بونمونه جماره کازور یا آواره آلویره کمپیت پنابره آلویره پاریزگاه دو که این چند ساخلمی ها واند یعنی دیفتون ها بابت ساخلمی و هشیاری ها ساخلمی ها هم کمپیت آوارا هم یه پناه براش دید
0: بله هم دهو که وکش بلی که جه که جام بو اکد بیشن سروشت و گشت و گذاره دهو که اوی که سران سری عراق هم بیشن جهان یا نافدار که جه که هنده آرامگاه ها که خلق استاوید کردن خلق که یکو بجنج گلک جه قستامه و کری بهنده کو جه همه آرام بو یو خود وی آرامی پار زیتن لور ما گلک تاین ما پنابر تاین کوش در وی عراق هم بجینه ما آوار نافخوی تاین کوش ناف عراق دا جه دی هاتی نه
1: پنابر نه آوار نه و پنابر
0: آوار نه ما دو جور توای تاین ما تاین اکو هم بجنه خلک ما چه یه روش آوا آن یه شنگار هم دانین وقت خلک خو
1: خوالاتی کلتستانی
0: خلق ما یعنی او خدمت دوا بیت و چه بیتن خلق ما ام چاوت کن او سره در یه جیم گلو وکی خود کن یعنی چاو ام جاو دریا
1: مالکا دهو کت کن
0: مالکا دهو کت کن ام یاوت کن ام چاو خدمت دوا بکن ام یاوت کن چاو بابت ات خوب پاراست نجی ام بوا هم یاد کن به حکو بیجن به جداهی ام چاو دیف با هم یادا چه پنابر بیت کردمه روش آوا بیتن چه کردمه یه روش حلات بیتن چه کردمه باکور بیتن یان جی خلکمه شنگار بیتن ام دیف چوناوات که این چلناف کمپا دا ان در وی کمپا دا بر دوام ام هفاج همی جوره خزمت آوا دا ما خلکمه روش آوا گلک یه حکود بیجن یه برنیا سب شول کن گلک جها شهر زایی تنگ بابتت خارنه بابتن خزمت دا اواجی ام پشکنین ها بر دوام بود کن وکی چاو هر کرکار که جه که دیب کتن ام دیف چون آواد کن
1: بله ملوانگی هاوان هی چاو چاو دیدید کن پایکاتی
0: هاوینه و خوش او یکش خوشیت هاوینه پیاناف آویدا ام بردام پشکینینا بود کن ام پشکینینا بود دو تشتاد کن ایک وقت پاقش یا گشتی و او کری کارین ویری کار کن و یا آوی ام سبابت آوی باشت راستین سپاسی و ملوانگه هندوهو که چه این ظلام و این آفرت ها گلک تاری کارن ملوانگه ها بوینا آواوا یا خراب بویا یا در کفتی ندیف به استاندرد این پیتیوی بویا می را گلتی می گوید که دو روژا سه روژا بشو پاقش که آوا خوب گاه را گلک پیگیر بوینا امشین پشت به پشت رازد امشین به جین ملوانگه هت ما گلک پیگیرن گلک دباشن اش خلک مدا ام ایک رجا اکش خلک خوشید کن او جیهاری کار بن ملوانگه ها پیس نکن و جیهای بابتی های پیس نمیده اگر ها تو ام همی وقت ایک بجین وقت اتیکیت تنده بری تو بچی خل آوه بدهی آوه گل خوب کن بری تو بچی تو که بری هنگین تو رنگ تو جه که هاد بیت خواه دا بیتن رنگ جه که تو هاد بیتن تشتا که آنجی تو چو بیا ناف حکو بجین ناف گیا که تشتا که دا
1: مسخلم یاته
0: بو سخلم یاته او یه دیجی
1: یه برم بریده
0: تو بری چت آویدا آوکر خدا که آو سابی نکلش خوب پاقش که هرات آویدا بدل خو اکو تو در کویج خوب بشوه ام هر وقت نه بجنه تو بری بچی پشتی بچی ملوانگه گلک و فره خوب بشوی چون که نه بس توبتنه ملوانگه انگشتینه نه ملوانگه یا تایبت بابت اکی دیه بس یه انگشتی دو ساده سه ساد مروون یعنی رنگ اکی پیگیر نبید وی بابتی و رنگ دشته که بلاف کرد اک جاری بابت این پیستی گریدان پیستی و ام گلک تکز ساد کن بشیوه که گشتی هم بشین بشین ما کشیت هین من او من این روزانه ما کشیت هین گل ملوانگه ها بس سب جه سپاسیه که گلک تاری کارن و هنگیشین اوجی که خزمت اکو باشتر پیش کش
1: بله دکتور نوکه که ورزی هاوینه و دنیا برف گرمی چید بابت ساخلمی یا هشیاری یا ساخلمی هوا چه آخفنک بو خلکی هیا که بو نموند وی هاوی نداب کرد تای به جهینید که گل گلک بجن بابت خوب پارست نکارد کن و که دکتورک
0: هاوی نه وقت دست پیک هاوی نلگر ما هاوی نف سالا بهارک آگلک خوش بود اکه بجن شکر به خوده مل هر دست پیک ها هیوا پنج دست پیکر من همی خارنگه هد خواه آگه دار کردی نه بابت پاقجی دوپاره تکر سر چانیا بابت بارا پتر همش خارنگه ها ترسیم که بابت خارنه چون که اکو گرم زیرت بیتن کارته که نه سر خارنه کرد تو تایبتی سر اگر ها تو خارنات مینیدن آن جهت هت آماده کرن وکی بیجین زلاتانه اف کرستندینه کو مینل بردست یا جی خارنه که مینیتن پشت هنگی دا اف خارنه بیتا جه هنده که مترسی سرخلکه بکن و جهرابونه هم جهرابونه خارنه گلک جه ترسین حتی نو که اگم شم بجین ما دیو دو تشتید مید کرین ایک دیو چونه تخو مید چار کرین دیو چونه جه ها یا کری کارا اوه هفته که پشتی ججنه جی ما گلک به هفته ما شدانده کری که الجه هکی ام بینین کره کاره که لی شول کد به پشکنیم به کارتا ساخلمی ام سزاد دین ام سزاد دجوارج ام تونتر لید کن اگر رنگ از وستان ام بس آگه دار کن ام الهاوین سزاد دین چکو ما ترسیه یا دویجی ما دست به دست پکن که نمونت و خارنگه هاجی که پشتراز بین که اف جهت درستن پشکنی نابو بکن و پا دیفچون آو بهتر کرن
1: بله دکتور هکم بسیاره که دیتر بکن بونمونه تهاوین دا یانجی نوکه کو خلک گلک درد کوید قصد جهات کتن چند تیا گرنگه که هم همی پیک و سخلمی هم خو همی برهم بری خو پاریزی
0: هر چه تشتا گیبید گریدای بیتن بابت سخلمی ها گشتی و در زبر یه مده بیجین جواک اشکومک ها مرو واب کارد پرکتیتن ازوتوی نه ازوتو یدی و یدی ده بینه کومک
1: بینه جواک
0: کومک ده بینه جواک کومک آدی بجو هر بیتشتش اش کسی دست بید کند ام ویتشتی تکست کن جه نخوش حالی هنده جان جه داخه اکو خلق اکی مد هر بجده بونه کس ناهد بومن ویتشتیب کرد ام بابت اکی ایکیش بابت انگلکن و بحاره بحارمه خوش بو توی چوی از سیرانه جه خوب پاقش که چون که اگر در جه خوب پاقش نکه کارتی که نت پشتینگی تده کرن پاشما و اتمینن یا تویدا کارتی که نت خراب کن بجا همی بابت کسی دست بید کده اگر از خوب پاقش کم از خارنا خوب پاقش کم از جه خوب پاقش کم از پیگیر بم توی پیگیر بی یه دی پیگیر بیت اول بجین جواک همی ده درز بیتن بجا هم تکزد کن سر که خلک خود دا نه هلپ ویایی که دیوه شتا دست بید کد دوی از گلتت آخوام هکود بیجن از بیجمتت تو خوب پاکش کرد
1: بله
0: دا اجی پاکش بم و دا جواک همی چون که جواک از تو یه دینه هکه تا گوتی پویای دیوه یه دیش دی بیجی پویای دیوه پا نمکر نتکر
1: بله دکتور هاوینه و بابت بونمونه گوشتی و کلو پلیت خارنه هیچ چستن دی راستی اینه که یعنی ساخلم گرت خلکی ماسیه و گلک کارین دیترن یعنی بونده که یعنی کسی خلکی نخوابی نید خلکی که که پراستی جی خلکی دو که جامیری مردینی پاکشی دیارن
0: ما اینگی که مارکت و اف جهن اکو جهن گوشت فروشی و دامس گلک سات راست یعنی ایک پاکشی و یا راستی جی پشتی اینگی جی حل گرتن اگر ها تو گوشت یعنی چه گرده بابت ماسی بیتن مریش بیتن جه حل گرتن آوه اگر بمینیتن یه نمخوی جه نمایش کرنه جیه یه نشاندان جیدا بیت یه سارکر بیتن اف جه یه دیف هنده بیتن که نگهی تا پلا گرمه اکو بیجن بیتا بیست بیست و پنج و زیده تر که کارته کنه لکت هم گلک جه تن بیجن هم گوشته منو مینید بس حکم ما جلو هم ویتشتی گلک سرط راوستین لی هنده جا خلق ما اواجی گازندک ما یا هنده جا ده گوش تاکی العاده که سر جا ده که این ده چیت کردی ارزان تره آن بابا تاکی دیه تو نزانی اف آجالا اف حیوانه یه نساغ بو بری دی که سر جه کری تو نزانی اواد شوه که درست هاتی کرن تای باتی هم نکت بیجن ما نساخیا که های گلک ما ترسی دار نساخیا تایا خیم بربونه یا تایا خیم بربونه نساخیا که ما ترسی داره نساخیا که کجکن یا هی یا خود جهل دفمه دا او گرنیت ویده او وایروسی ویده خود جهل چند وقت دلیوه که خوبینی تن گشت کتن و بیتا اگر هنده که جیانا کسی که و یه دورو برین وی و او پزیشک و او کارمندت ویجی چه را سرد کن جیانا و همیوت خیتت ما ترسیه دا جبابت گوشتی هم بجنه خلق خدا ماسی و دا دل جهل که بینی اگر جه که نه کو بجن سر جاده پشتا پیکه پک دک جاری بابت ماسی و دا گله که هشیار با ایک گله جاروش بهنه ده دیار بید که خراب آن نه اگر تو جه که جید کری دا توی پشتراز با که سار کری آن نه اگر گمان هبید ام سپاسی و گله خل گازن داد گهنگ تمه ده تصویره که بو گرید بجه و مش فلان عدیه کری که زحمت نوی سر دانوی جهیب کن آگه داری آمد کن ام چی نوا دا ام آگه داری آمد کن یوی جهی بگیر نبو ام سزاد دن گلک جه ما یعنی سزای تون جی هم سروات کن که بنده که پشت رازد بین ایک جاری هاوینه که پلا گرمه نوکه دست بکر گهشت از سهه سهو پنجه صبح دو زاب گهی تا چله او خارنا آن او گوشت مین تا در وی سار کره که جه که سار کری و پترش دمو حتی ده دقا چاره گه که ده تک چید تشتک مین تا با جانسور که آن دا بر حتا به عرده که گرم ساعتا که دو ساعتا ده خرابید که بیشن چه شهر از آیی پینه ویتن یا برچابه یه بود چی وکی یه بود چی وکی جگلک جارا خلک مگلک که پیگیره لهنده جهت هم پیگیر نینن ام او جها سزاد دین ام دگرین ام بهنده کو دا خود درست کن
1: دکتور کلو پلی دم سر بچوی المارکیتا و المولا و الجها و الدکانا و حتی دو ماهی که سنتری دو که
0: تشتای که بیجن یه اکو بیجن روزانه یه تشت سروت چی تشتای چون که بازار هایی نه همی ده تشتای که هی رواد جوی هایی تشتای هی رواد جوی ده کم بیتن هم بدیف چون آواد کن چه تشتای مدید هم دست سر کن دمل دست تیتا دست سر کنن تیتا وگه هستن بو کوگه هد ما پاشی هم شنافت بین تینا شناف بره
1: بله اف کسی که بونموند گل ترشو کوالی جیانا خود بورینه گندانه جهانه این چه سرحد روسیانه؟
0: سپاسی و گل روبری ها ویترنری گلک هاری کارن تو گو او مکو ما گودی نخوشین وگر من نخوشین دیین هن یین اکو بجین هفت پشک الگل آجال ایکی شو جافت تایا خیم بر بود تایا نخوشین دیدا اکو بجین تایا مالتا او جی نخوشکا یا اکو بجین یا کش شیری و آجالی تتا مرویدام سرادریه و دا امگل روبریا ویترنری چون که او گریدای کاری و باید ام بجیم سپاسی و گل اک هفکارن و پشتراز که بهنده پشتراز من که اک ترشو طوال گل جاره هاوید برفره هدرشانده نت کن پار مل دورا که بجیم دف خانکی و جه ها گومان ما سه او دیک هبون نساخ هبون کاره که گلک باش انجام دا حتی نو کجی اکو بجیم او دی وره هاتی دست سر کرن
1: بله دکتور رول میدیا رول مامستایت آینی یه تمی آینی چند تیا گرنگ بابت هشیاری سخلمی که هاری وابکن بابت هشیاری سخلمی و گهین خلکی هم وکو نوشدار هم جی اوجو

0: ما بگهینه
1: میدیا کارتی که نکراسته خویه همی میدیا گورینه چهت بن میدیای دا بجنه میدیا کلاسیکی یا برفم سوشال میدیا بس هد مینیتن دزگه هکه هنده کو بو فرمی و بو خلکه تو گهی خلکه این تو دشته که این یه خارب گهی تا جماره که یا خلکی گلک رول خویه هی روشن بیریا سخلمی اولو که پیت ویکه چونکو تشت گلک بر بلاف بیتن دیهی من خوشه که تایخین بربونه هبو یک دو اگه بزن دزگه این آنجا یک دو تنال راگه هندنه بسیاری تو گله کیف ما بیاد بسیاره هنده که پاچه ها خوش به پارزین بابتش دزگه راگه هندنش گه هندن و نوچه یود گه هندن و دنگ و باسی
0: چاره سریه
1: بیتک بابت روشنبیری جلگر بید گله که فره او گله که فره یعنی گله دزگه هندی دا پشتینگی نخاره بزانین درست مثلا تراخیم بربونه بونمونه تراخیم بربونه چه چاوات تا پارستان چاوات خوش پارزی چنار کارت به او گلک و فره یعنی نه بس بابتی دنگ و باسی بگهینید لیل گل دنگ و باسی
0: بزانین
1: و که بند خلکه ما خوب پارزید رول ما مستاین آینی گلک پیروزه رول که گلک برچافت کنم سپاسیات کنم گلک هاری کارن جیگل ما یا راستی ما چه وقت که اکود به جمع دست خوب و درش کردی اکود به جمع تر خمی نکردی ایک تشت افروکل جواکا ما دا گلک بر بلاف بیتن خارنا ساخلم و لوینم بجین ایکش بلی بابتت گره دای تیتنه و او نرگیله و جگاره کشانه و دا هنگی ما خود دا خوازی شوا کردی گلک هاری کارون هم سپاسی آوات کن
0: بله دو ماهی که هم گلک سپاسی بریس دکتور بختیار رحمت رشید ریوبریا کاروباری خوب پارستنی پاریزگاه ها دوی که بسر ریوبریا گشتی یا تندرستیه و دکتور ها که بسیار اک منکر بیت آخرنک ما بیت البیرات تو چی یعنی پیام خوب گینی کرم کرم
1: دو سپاس ما بابت اک بحث نکرو گل اک فرم بجین او جی ام بجین وخارنین و زب بخش اول بویا طاق اول بویا کشکا گلکا
0: یا دوی که بلافت بیت
1: همی عرضا گلک بر بلاف بید گلک پروپاگنده بود هتا گرن
0: گلک خورنا هیز طاقه
1: داتا تا گلک کشک و مازن کفایی نه گلک ها تیدار
0: تا چه سر ها بیشی که بیشی
1: دیتا هشیار کن او خرابترش نرگیل واجی دا تایبتین بود جحیل آوا دا دی بیشتن از قطابی مدخینم دا هشیار بم دیوه وخوم شوه دی خود روژه دویا سیا وخوتن پشتینگی ده بینی خوده نکتن جلتا که لیده
0: چه بونیشی؟
1: چه ده بیتن؟ مرکشه نمیش ام بخلک خود جه حلت خود بجین ام نه فانتازیه ام نش دف خود داوین اما راستیه که
0: امی زانستی توید بیشی؟
1: یاد بیتن دف ما جه حلت هیتن عمری
0: از جان هاتین
1: بانی؟ ساله آن 20 ساله آن آدیه 25 ساله آن 10 ساله یه دیف چی ده در که بیتن روجانه دو سه چه کشن اینه بس روزانه دو سه مشروب طاقا آن پین جاوت خود نمتحه چونکو اول نه اول کدی تا هیلی تشیه بس سر کار تکر نگادید کد گلک ها خراب
0: مترسی دار یا توی هنه
1: گلک مترسی توی تاین نابیتن اب خو دیف همی اواد دان نسر نابیت یکش 18 سالیه خرابه بوی خرابه بو جنا دو گیان خرابه بو جنا شیر در خرابه بو ای کاکو حزا آنجی دا خواز هنده بید که زارو گوبن واتش تا بخوتن خرابه بو کسی که شوله که درشت کرد وک شوفریه اون واکو دا هشیار بید تو اگر واب کار بینی دائمینی هشیار کار تکر نکادید کردن هم بجنه اکو بجن برو واجی دیتا هشیار کرد بس پشتی وی تو ننوستی 18 ساعتا 24 ساعتا پشتینگی ده کوی ده کوی ده ده ده ده ده اگاش خونه ها مینیتن جا کار تکر نکا گلک ها خراب کن اف بابت و خانه و دومایی که یعنی الباجر میسال اکی دی کابره اکی بیجا همین ریکا بو هنده که خلق پروپانگده بود کن ری خوش کرد کن یا نصیب با و ده اصلا ده تنبیل وگ دیاری و دا بابتش یش گلک یشنده ده کرد
0: جو خود کی ریکه داته دکتور ریک دان یعنی ابا هنی
1: ریک دان او همین جورن اکو تشتک دا خازی تتا سعی کرن او جورن و خارنن غازی و زبخش تنگ خلقه که هی حزا سر هی
0: بس ما بیدویتا کنترول کرن؟
1: کنترول گلک و سر هاتیا دانان گلک رای گری لی تتا کرن لی داخوزی جی گلک از سر بس کارت که نخ یانجی کار اینا نخراب گلکش اکا مازانه همین ریکا ده هول دن

0: همی ریکا دی بشی چنابی نده به یه بچیکا کم تره دی بچه ریکا که بی دی په دی بطن دی بچیک دی گهین تا دست خو آنجی که چه حلک دی چیتن اینی بابت نرگیله هم ای که همزای نرگیله خرابه
1: او کشید
0: دی کشید اوش دی گل به گل به نرگیله دی ویجی کشید آنجی گلک جارا زیان
1: الخود کرد
0: زیان الخود کرد جا کارتی که نکا گلکا گلکا خرابه اف بخانن و زبخش
1: یعنی تو گل هندی کو خیلی خوشی دیر کرد
0: هنگی تو دیب که خوشی دیر که گلک گلک باشتره چون جا کارتی که نای گلکا خرابه
1: توش آینده ترسی
0: کشید هنگ راستی هنج منو که کشید هنگ نوش دارت ما دلی و دا تایبت من دلی گلک و نخوشات بینیم گلک کسی تموین این جحیل چلی نینه چلی نبویه بس روشه چار پنج اگوت خانه هم بس ویتشتید بیجی مجا گلک بیجنه جحیلت خویب جاری شاریه با و گلی بیجی ده وپا که کشید ده کلا که اف ده کلا وپا او تا ویجیتن ده وپا که کشید ده بخدا ده مزل تجید ده کل بو زیت ات سو جید زیت ها که تو بشه زیت سا پباخه پا داخ که و پل میجه ده چپ سره تهید
1: بله دمایی که گرک سپاس بو بریس دکتور بختیار احمد رشید ریوبری ها کار بارید خوب پارزنی ریوبری ها گشتی ها تندرستی زور سپاس بو اوان بابت یا انجیوان تورید که گله گرین که افرومد بیا وی هاوینه اوت خلق ها برنامه خواه افروب گهی نخلکی بو هندی هم همی پیگ و پیگیری وان رنوایت ساخلمیه بین بو سلامتی ها ما و خلکی ما گهداری ما پیگ و زور سپاس دکتور دوباره بخیر حالی
0: بجی زور سپاس دست خوش
1: دست خوش گله سپاس زور سپاس خاطر و خود آریکار و پشتوانه مهمی ها بیت روشید بیت روشید آرامی و آودانی من بو مهمی ها پیگ و
2: اکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: سلاو دم باش گهدارن هجر خوش تی گهدار رادیو دهوک شباب باش بید امگله کیف خوشین جرکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شو و شفا شو و شفان آماده کرنه و پیشکش کرنه برای و شفان کوچر بجینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی له سوشال نهل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکوانت دهوک رادیو سلاف الوجی بن شوهج باش بید ایویوی چنده که اف شوهجی وکی هر شف ام دمت خوشو پرمفا پیک و ام درباز بکین گهداران شوین پینشن بی پرانیا شوین پینشن بی تخولانیا رادیو دهوک دا ات برنامه شو شوان دا ام دی پرانیا شو خلقا برنامه هلی نوکیری انده جاراج دی ما بابا جیه بنا انده شوی دی ام دی هلی نوکیری بو وی پینشن بی ما خلقا برنامه شو شوان هلی نوکیری هینت آزادن هر بابا تگل دفو هبید هر گودنک آخفتنک پیروز بهیک سلاوک کلچه اینشین ات اف شوه دا پیشکش مبکن و گهدار مبکن و بینر مبکن هیویوی چنده که او بابت او گوتن او آخفتت هوا بر هف کرین بوما همی ببنه جه مفاور گرتن بوما و گهدار و همی بینرش مایک یا آزاده یا وکریه یا برنامه شف و شفان الرادیو دهوک بس ما بسیاره هی بسیاره ما اف شوه گونکا کردیه یا مزانایه دی بو ما تمام کن ام دی پارچا دست پیکی بیجین بو هواین خوشتوی هین دی بو ما پارچا داویی بیجین یا دو ماهی که بیجین گوتن گلک آسانه ها گوتن گلک یابسانه هیه بیچه که هز را خوب کن بس پیوک هین دی بیجین ها دو پیف خمامه پیوک خمه هوا بسیار ات بیجین آن گوتن بیجید روشا روشا دان هیر کی چه با ما تمام کن ایک تیف بینید که که ازادا دان هیر کتل که چیت کن که که ازادا دان هیر که اوه اوه کتل که چیت کن وجا ها روشاوی دان هیر کی چه با ما تمام کن بگونه احتماله که که ازادا روشا دان هیر کی کتل بیتا وجا مزانیم تا گود کتل وجا احتماله کتل بیت با پیوندی جی من دو جماره هنه من دو هیل هنه این شیم رکاوان هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماره بکن 0751-401-907-42 0751-401-907-43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتی به گهدارت برنامه ایم دا خزالی بورینش بینرد خوی سوشال میدیوید کن که افشوه مدست پیگه گود احتمال لایف جیمه هبید باشی اگر اکه تکنیکی هی شال هکر بر هف بو لایف ما دی کویتت خزمت ها ودا چون که هفکار ما که نهل خلیل یه حوالات داد که وی آریشا تکنیکی چاره سر بکد و بینرد مجیم ببرنه کتش برنامه ای بجایم بنده پیوندیت هوایی نه افشوه ما دو خلاتت هین دی پش کشانه که این افشوه دی دو خلات آجی پش کشه گهدارو بینرد خود کن که اوین برسفه پسیارن ما شوانه دی نوید همیال دفمن هاتی نه تو مار کرن الگلیت افشوه الگل ما بجداریت کن و برسفه پسیاره مدن دی نوید وان که اینت پش کشانه دا بری برنامه بداوی بیت افشوه ده دو خلاتا پیش کشی کن هیو یاوی چنده بخته همی حوالا اس پی بیل گلمه دا بس ما گوتی مایک یا وکیری افشوه هر گوتنک بابتک تشتک وی بید اینشین افشوه پیش کشی ما بکن وان بابتا وان آخفتنا بس بسیار میا های ما گوت گوتنک ها کردیه یا مزن های ام ده پارچا دست پیکی بیجین این ده پارچا دو ماهی که بیجین ده با ما تمام کن وی گوتنه روشا دان هر کی چه بو ما اوه گودنه تمام کن ما بسته که دوروه گودنه هی یعنی هر گودنه که مزانا چی روح که کل پش هی و جا ما بس جی که دوروه گودنه هی لوا مزانا گودیه از دیکاده جی آرسته گهدارا کم که ازادا بو آسان تل لبید دا گلمه بشدار بن گودنه دیجی هر دور روشیه بس بجید ما گفت روشا دان هر کی وینال دی بجین روشا مریش که روشا مریش که چه و اف گود نمش پرتو که هفکار و ماموستار کش آمیدی کو پرتو کوی کو گودن مزنانه یعنی گل گودن مزنانه

الوان پرتو کت خودا وکیت بیژن یت اینا اینا خاری وکی ما گوتی هر گود نکی چیروکا خویا های گود ندوی رو شامریش که چه بو ما تمام کنین تا آزادن برسوا ایکش گود نت ما بدن یبید ما حاضر کرین بو پیوندی جی که کی آزاد از جمارا دمه دیار کرین بو پیوندی این شیم ریکاوان هر دو جمارا گلمه بشدار بن 0751-401-97-42 هلا دیجی 0751-401-97-43 ام بنده پیوندیت وینه گلمه بشدار بنده هم خلطا پیش کشه و بکیم.

0: دوباره سلاف گودارن گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی ور بگیرین پیوندی جی بره هف بون ایکم پیوندی ام بچین از آخو که دلال حوالا برنامه حوالا گلکا هجا دیکا یسرای ور بگیرین دیکا یسرای شبت باش بید گلک ساغ بی سپاس دیکا یسرای تو یا چوانی؟
1: اینجا
0: نکسا ساوی بله دیکو اسرائی فریز صلافت زخوکا دلا سرهی دست بسید گتا دستتت خوش بن ریز صلافت مجی بوتا و بو خیزان و بو همی گهدار و بینرید مهنه الزخوکا جوان زخوکا دلال دیکو اسرائی
1: اینجا
0: نکسا ساوی افشاو مای کابه کریه
1: بله
0: بله هند آزادن هر بابت هر گودنک هر آخف نگوه بیدین شین پیشکش بکن
1: بله سیده خودی دنگی تا
0: گلک یکی مه چه با بل دفته هنه افشه و خلقا برنامه شفو شفان پینشن بیه یا بکریه
1: بله دست خوش بوته و سپاس بوته لجورا بومه پیدنی بکریم بله حضرت خوب که اینو سر هندک با بابا باخوین را بوشنت خوب دن
0: بله
1: زور سپاس بوته و بابا تو زی همین گرنگل ایسی که خوش سره تیر مفاطره هم هر شف گوه داریم هکه بزدار زینوین
0: بله
1: روستی بابت بگاوه یعنی بیرام رو به سردم رفتر باخ بید یا گرنگ و مهم اوه زنگه هامه اوه که ام بینیم در این که خود جلک خوش بود کسکاتی بود مهد بود ام به تاریک کار بین تا خوزی رو اینجا خوار زین کسکاتی هم بگاوه زین نفسی شیوید ام هاری کار بین زنگه هامه رنگ خوب گهار و زرگ و که بگیم
0: بله
1: وقتی بیزن داخل و گن موابط رفت خلکت یا آنما که سر مثلا هم در جلک هاری کار بین اف داخل و اف رفت حضارات بیتن
0: بله
1: بونمونه زگارا یعنی سرما پرسی نها بیزن نفده و در سلامتی را بنو و دا هم همی زیر مفادار بینت یعنی ساره بین بیزن گه
0: جان هنه کتود بیجی کو وی ورزه گرمه دا ورزه هاوین دا گله جارا افصاله کو بهارا ما گله که خوش بو گله باران هاتینه گله گیا و پیشو گیا زور بویا و جوتیارا جی کو گرمه خو هاویتیا و هاجه هبن کو جنگه آنجوان پیشو پیشی نسو جن ما نه تو بحث وی بابتید که ای؟
1: بله اکید راستی ما نه وکی ما گوتی ما گره کیف بحار ها تو بحار ها خود
0: بله ریدانن آگیری بله
1: مثلا اوی گنمی وی دخلی وی اوی دیانی رفق خلک اکی مهمی های بیدم گره کاری کار بین حتی راز بی تو حتی خودم بخوراف کنون
0: جان
1: که خجار گنم همی کنو بی تمام بیشین چنی نسیم گره که بگبه یعنی ورزه که حساسه
0: والله وید مروفی هستیار بید یه شیار بید الوان ریدانن آگری ریوه بریا برگریا شهرستانی دهوکه یعنی برهوی بو حتنا ورز هاوینه و ریگری ریدان آکره آگری تینه گرتن و اکید بشن گلک برهوی کرینه و گلک آموشگاری جی داینه و هر اوسا پیوندیک جی یعنی پیوندیک جوان یا تایبتا های دمی ریدانه کنه چاوره کری یا آگری پیداد بید یعنی بلاف کری یا 115 از بارم یا دمی ریدانه جودیاره شد آنجی کسی شد پریکاوی پیوندی جهت پیوندی دار آگه دار بکد آنجی پیوندی بجورا کنترول وان بکد دا بین آگیری بتامرین گلک آگیرینگه تایبه شوفیر یعنی دمی تربلا خوسیار بید چه شوفیر بید چه او ریوین کل گل شوفیری بید گلک جاده چید احتمال گلک گیا بید و اویدی بید و پیش زده بید او احتمال هست پینه که تمام جگارا خو پاوه جید او دیبیتا اگر کاریسته که مزن ریدانه که مزن هیویوی چنده که افشیاریه الدف مهمی ها پیدا بی تایبه دف شوفره رسول صلافت من با همین شوفره هنه گله جارا میادی دی ریدانه آگری پیدا بوینه و آقار صوتین و گنمه صوتی و حتی دو ماهی که
1: بابا بله تا گوتی جهت پیانی در اکید هاری کارن و سرخطن و یعنی اندیم تخصیل نکن بس مانی ام خود هاری کار بین ما که خود دینه که ریدان چی بو ایدی فایده نکن که را صافه ریدان چی بو او دی گهنه سر سرکن ایشالا زیترین وقت بس دیو بید ام وانه که این چی ببید ام یعنی نگله وقتا که بری جوان چند روزا که ام یعنی گره هاری کار بین و خلاص مالی بود تو اگه حدا ریدان شد
0: بیتن ویفتر ایک شما فراغ خوبه ایش شد بیتن دستتت خوش بین بابت انشالله شوید دهاتی دم ده برفر سر وی بابتی آخوین چون که دم دم بابتیه منی ورز ورز بابتی ام آزرین انشالله کو هشیاره که پیدا کنی دف جواگی دف تاگی دف مهم یا کو ورز گرمه دام هشیار بین آگری بنا دینا چه جها چون کو گره جارا دمروف قنجیه گی کهت که آزاد آگری برده پنده پیشی دی بید بس بلا افا ابسوجید احتمالش لپی مروفی در کوید و ریدان برفرهتر لیبید و ماستر لیبید دستت خوش بن دیگه اسره ما دو گود نت مازنا ات کردی آماده کردی نده با ما تمام کهی تمام فیه ایکش هر دو که برصف دی دیکیش که برصف دی ایک یا دو
1: بله
0: از بارم این آفلت
1: از بخواز یکیز گهدار اپ کن برنامه تا دا دیگه داردم
0: بله ده چی که
1: الو
0: تا چه دخوازی هست
1: بله از بخوازی خوالت خوید بری میکرد کم گهدارت مید بری میکرد همی بردوام بنو مشمیزه گلدنگی هم نبوی اوشی پشکدار بن برنامه دو مزار کدی گلدنگی هم بیتا و بنمونه دی کاملک که حوال برنامه و با برایانی و برای آلانگر اک حوال مهبون در زنه تو بیدارم همه خود بیار کن و جاره کدی به هم برنامه دو
0: بله دیکرم که دیکیش که برصف ده ایک یا دو از بارم این هشت دان هیر کیت کن آفرده با او آسان تر بیتا
1: ایک مانا بانکی
0: بانکی جرد هیتو چیب روشا دان هیر کیت چیه با ما تمام کن او مزان آن گوتی او گوندید مزان آنه
1: والله روشا دان هیر کی قیمه
0: یا ما که قیمه نو بیده کپر روشا دان هیر کی قیمه
1: بله قیمه با اکید هم زانیست که دیتر
0: نه وجا قیمه گلک راسته خب بس دقیقی دهی کسره قیمه گلک کرستا پیکتی وجا مویت این برسه ویدرز بگه این نمه قیمه گوشت پیواز احتمال بهارات بین مانه
1: خودی شرط
0: فلفل باجان احتمال وجا بما درز بس به در روشا دان هیر کی
1: بر ما خلن نکه ما روشا دان هیر کی قیمه یا که پیوا گو گوش نام دو ما خلاص
0: درسته دستت خوش بن گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمه دا ارساخ و ساخلن بی اکثر همچین پیونده کادی ور بگیرین کاروان دوست کی حوال خوشتوی
2: شب باش ما مستا
0: خیر به ما مستا کاروان توی باش ایشالله
2: الحمدلله ممنون خودش ترازی بی تو چوانی
0: گلک ساخ بی خیر به کاروان
2: خودش ترازی بید گلک ممنون
0: کاروان در ترمیل خراسان دیه
2: ایوالا خراسان دیه و ربایی جیتنه
0: خوش بند دستت خوش بند تا دم خدا من اونو که من بحثی با شوفرات کرد که کاروان ها
2: بله ممسا
0: منو که پیوندیا بری تا یاده ای که اسرائی بو من بحثی با شوفرات کرد که ورز گرمه و گل جرا ریدانت آگری پیداد بند پیش بلن بوی و مانه
2: بله والا
0: و هاش خوه هبنه نبنه اگر وکید بیجن آگر بربون ریدانا او ریوین کل گلوه او نفری گلوه نیلن قوب کت خوی جگاره پاویجن جگاره خو پاویجن ناف وی پیشی دا
2: خودی شای دا
0: مل
2: از یک شوم اما
0: مل
2: بوش هی با شش و سا وقتی دنیا گرم بید
0: بله
2: از جگاره ساری دانا کش مناری کش ساری دا کش
0: صحت خوش صحت خوش اوه اوه گرنگه
2: سه دقنه چار دقنه ده دقنه چاری گرنگه بلا تحمل ایت کرده
0: وی وی وجا تایبت تایبت ورزه گرمید
2: خودی ایت جار از ناهی دا
0: ولی گرنگه چگو هندی تکسی ها تایبت تکسی چگو ملکی گشتی ها یه همی های
2: بله والا
0: نه وکی ترمیلا تایبت ها مانه
2: بله والا
0: که کاروان
2: بله موسا
0: تلفون همش دسته من که تا عردی
2: بایده
0: ده بحثه چی که افشه و مای کافه کریه تا چه بابت هم
2: خود سید اما بس اوه پانزین هم هم با امریلاک بود
0: بله
2: نه چه چی نسره بخو و هم نوی یادیش بکنی خور با ولی آتی
0: با های پایزینی ایران بایه
2: برو خودی نشد که تصیانه
0: واللهی اف اف اف گازنده ما برنامه که هی گازنده بس هر سروی بابتی هم باخوین کو راست اوه دو ماهی که کو باهای پایزینه گیران بیدو دمید بیتا ورزه گرمه ورزه هاوی نجی پیچه که هم شوفیر گازندهش پایزینه که بیجن پایزینه پیسه بس من او رو دنگو باسه گله بود یعنی نه بس الدهو که اف پایزینه گیران بور کردستانه یعنی شوفیر که اینا بخاره
2: گرانی نمشکیله
0: بله
2: بس مشكله يا بيس يعني بقول بك يا اخو
0: بارشه
2: شو مشغولي
0: مال
2: احتمال بدي شنو جيت خرف في طابه الصوت
0: راسته هذا هو بيجم يعني زو صحابين دارني بوزين فيديو باكج بالكول تو يا باش بيتشن كود في البامب انا صوت اند تورميل جالا جارا زيان جيتا تورميلا جيتا شوفيري بخوش كو في البامب جي بوره في تركي بيني تو حتى تشيك تو احتمال جالا زيان جينا كيف كرون اف بوزين تاع دبشكلون يا حكمت يا تشوا يا باش ابو هوا شوفير
2: خدي سيد يا باش بس ما مشكلاره زرا جلكو يعني 2 ساعات او 3 ساعات
0: چند دم جمل حتى سرت جيتا والسرا بوزينه
2: خدا از خونه چه مسئله چی جارا بس دو ساعت و حتی دو ساعت که برم اگه گه در سایخا
0: دو دمجه میره گلک اولا
2: هره اولا
0: و او پازی بخوی هم پاکشه
2: یا پاکشه گلک گلک و پاکشه
0: اولا خود
2: سراجی
0: خود هاری کاری وی گرمه و دو دمجه میره بر سرای حتی سرات گهی تا با پایزینه تیلن این چند دنه و فول کن این وی آنجی
2: هم فول کن اما چندی در دیدن اصلا 75
0: که کاروان بونمون
2: از

0: خلاصه مسئول اما او ساعت کار دو ساعت دی مسئول داد دو نفر آبان دیر تعلیم میکنم
1: کاروان
0: بله
1: او دمین پایزینت کنه تربیل و فول کن بود چند روزه تیره با شوفر تاکسی هنه
0: اما حسی ده هرو هرگی عودی هست
1: نه نه بجم چند تیره وین هرو چی دست روی ما
0: از خو اما یا من روزانه 35 لیتر چند
1: 35 لیتر نه گله که تو چه کیفه که یک کاروان 35
0: لیتر ماشاید از گله پشور که این 16 هفته در جبه را شد
1: ماشالله خود صحت تا خوش کرد ایشالله
0: یاد خوش تستید
1: و این چه تحملت که دو در جبه را بر حتا و حتا سر پای زینت گیتا با
0: خود سید از گرم نبا چه پیه مجبوری
1: اولا اگر بر کوید و گیتا گودی که فولد کرن یانجی پای زینی پاکش بید کوالتاوی بلا یعنی احتمال تو فولد که ترا در روژه ها بید یانجی وکی بجن
0: درسته در بسیارت خصوصی باشن احتمال از بجار اگر
1: ده ها جدید و سراغا تایبت های و شوفر تکسی هانجی همه این چنان نفید تایبه جدا؟
0: نه همه همی یکه
1: و جاره که دا خواست کری با شوفر مثلا سراغا تایبت های بیچون که
0: شوفر تکسی هانجی دا خواست کری بسشتا جبه جنه بوید
1: بله ده هیویاوی چنده کو روش وکی بجن آسایی بیت و پایزین زحف بیت و که کاروان وکی تا گودی پایزینا پیجی گلک زیانید گه این تا ترمیل فیل پامپ گلک سوژن گلک جارا و جا سروان حالا راجی گرمه و ترمیل ها مروی اش کار کوید عاطل بید و وی گرمه و بروی گرمه و حتا وی حتا مروف چید گرد مروف گلک تعبی جید بتا یا
0: فیلا با تشتگی بیدی که ای مروف خودی مروف شرم کرد بشتا نفری یا گیران جی بوی اما در
1: هم از دوا بیجم دوا بیجم اتا پشتی پایزین پچکی گران بوی با های کوپنجی دینار چوینه سر هر این پوی با هایید به این نفر آنجا به گران تلی کریه؟
0: نه اونا هر آن با هست سیدا خودی هم مرو تا ما شرم کرد بشتا خلکی هم جا همی فقیر مو هکی من فقیر مو دشکی به این
1: سر والا راست دست تبت خوش بننی اول راو شکه شلا در باز بید ویتم هاری کار بین گلی بود والا این شوفر تکسی ها ایتی ده گله جنسی بود مگود احتمال ایت که ون بنید کنکری بود مساکره نت کنکری نجی بود ون بنید این آنگ بود تسلیم رادیو نیان تلویزیون بکننی مساکره رادیو نتا بلنده که کاربونه که پچه که کم که سپاس بود یعنی مدید کو بو خودیت این آن یعنی شوفیر می تکسی جنسی بن پاره بن زیر بن بو خودانی زورین نمونه نهیم نمونه نه باور بگه ام خلک دو که ام شانازی پود بین نبسم یعنی جهان همیه گل اگه تاتی نویر بیانی نه عرب اجدر و هاتی نه پس نه هوای آکری هیویاوی چنده که هین هر دیفوی پس نبن و هر خزمت بکن هنده که تین خوب دلیوت بینن پای زینا گرام و خدا عجبه های گرامی بس او تبله دستانه که کاروان نیزی که 15,000 تکس یا 17,000 تکس یا دو که این هکر شوان 17,000 تکس یا 100 شوفر بخور رو شب دلیوه بینن او نامی تا تشته قیاسه که همی شوفر
0: خراب
1: بله دستت خوش بن سیدای کاروان هیوی آوی چنده ایم سلامت بن رب العالمین رسقی و برفره کتی شلا بول
0: که سیدا رجوع عید
1: بله
0: از شما شدی از حرفیت بدام شما شدی
1: بله
0: من راستی متونی از دربون بخوش شد کم جی
1: بله
0: بخواه که خدمت اینجی بخواه که خواست گلک عرب باد بونه بره
1: راست گشتیار زور هاد بله
0: اینکی گوتم تو چا شد کم گوتم خدمت آمد کرین اما وکی منو وکی من دوش داد
1: بله
0: گوت یعنی اولش گلک باشد تو اختی که بیت خدمت آمد کنش تحیده گلک باشد مگوت نه نه همی گوت خدمت داد
1: وای هوا گرین کن یعنی گله جاره من بابت اک ازران بو یعنی ات هل کفت ادا ججن ادا گله جاره بازاره من دهو که گرتی یه قپات اپا گشت گله جاره ججن ادا این تکسی جی شول نکن یعنی اپا او کسی بیانی او گشتیار دیبچه ها ایتو چیت هاد نوچونه کرد یعنی دیبچه ها چیتا بازاری دیبت جهک هبید یعنی وکی بره این خفریاجی و هبن سندیکاوه یا شوفیره یعنی وید ریخسته نکی بخیدی نه همین بین ودان بن مالاخو و گشتیار کسانی بیانی که بیتا روژا ایکیا ججنه آنیا دویا ججنه میتا سر جاد ساعت ها حتی شوفر ایکی تکسی بو بید
0: که که کل بگر سیدا بز دیکار مذکیری بونه بار بگر شوله سه روژا دا که تیرات جایی بگی دا شو
1: کرد بس
0: معنی سر یا گفتی بود
1: خوابه ننی اف دیارده یال دفمه هی یعنی گر اجاراجی دیارده کادیش یال دفمه یعنی بازار زینا و بید یعنی سپیده اونا و بید نیزی که یازده دهوه وشنی تو ماد ود بند یعنی منه دیتر جیوان همین
0: مشکل

0: بریجی رای هم گله جا ساعت هشتونی به هم آیله بین هستی که دیچ کسی که سگت خرا گرسی هست بیچ کام بزاری نفسن دقیقه ما اگر کن بکیری بل دیچی کجی بیتن
1: ویه بله که که کاروان پیوندت گل اقلا جهان بو دستت خوش بند من بسیار ای دانایه بسیار ما گود نکا مازن آده بو من تمام که گودن بجه روشا دان هیر کی چیه روشا دان هیر کی چیه
0: کتل که
1: کتل که تو حش کتل کات که ای
0: علم خود سیده از خوبه باد دن حتی حفتا جید خوب
1: ماشالله که کاروان از بارم
0: دوستی انا خوب سیده بس یاسور
1: ای والله ام همی ام همیت خوین یعنی خارنقا کردواری اجی بار بگه ام کرد همیت خوین یعنی تای با صبای عینیه پرانی و خلکی دی ترشکی چکن ما نه کتل کا چکن پا رو شامریش که چه تو زانی
0: رو شامریش که
1: ولی اه نه بجه چر بیوی بانگه چه
0: بانگه ویه
1: بابریش بانگ دد
0: ما نه بانگه پا چیدیش سیدا
1: تو نیزی گی بس نه اول رو شامریش که
0: مریشکه؟
1: مریشکه مریشکه
0: آنتیکلی
1: الله که دستتات خوش بید که کاروان
0: سیداد چرمه
1: تا برسفده تو چوی تو لیفه بایی دستتات خوش بین من آوی تکیلت پیشه کشانه دا سپاس بو پیوندیت تا جوان گرمه دا که کاروان دوستکی حواله خوشتوی هم پیونده کاری ور بگیریم که امیر گوران گلمه ها که امیر شف باش
2: شف باش گیم باش
1: خیر به جیان باش بید که امیر تو باشی ایشالله
2: هلو
1: که که امیر
2: قرآن دنگه تا که ما
1: ای پانه دنگه تا وکی هم بجین وکی زرنایه بی که زرنایه
2: باشی حاله تا
1: گلک ساق بی سپاس از گلک گازید که مقدرت هاش مه بید که که امیر
2: بله فرمو
1: تو ده بحثه چی که ایف شوه بومه تا چه بابت حاضر جیم
2: افشه بحثی هم دفت که مروف هش خوبت بر عقلی بر گنمی بر دشن سفره بیشکانش نمالوانه نف آفا منه
1: راست وجا که امیر اما تو بحث لگه تا گود ام هشیار بینه خلک ما هشیاره وی چنده
2: بله
1: مگو تا گود هم همی هشیار بین آگیری نبرده اینا جینگه آقاری ما نه نه چی نسر آوه ام وقت که این ام تشیار این ام نه چی نسر آوا
2: خوبه هشیار بین گلک باشه راستی
1: بو چیا باشه؟ بو چیا باشه؟ بر چیا باشه؟
2: نه سفره برای آگری پینه کن
1: ماله؟
2: بر گنمی، بر دخلی، افتاره، الحمدلله باران گلک باش بو
1: ماله دوره و چه هیه؟ دوره و گنم هیه؟ رخی
2: کلک چی؟ پتاته و گنمه
1: چه؟
2: پتاته و گنم و پیواز
1: پتات؟ پتات؟ ورزه پتاته کنگیه؟ پتاته
2: گنم پیواز
1: ما ورزه پتاته نه در باز بویه؟
2: بله
1: ورزه پتاتا کنگیه
2: خوده پتاتا سال خر خراب و بر باران و بر سرما و بر خر لفحه گتیا
1: ای که سرما بس بجه باران گله کاتن ها
2: آره والله
1: ما پیشین گیدو که خراب بوی نه و زوستان دا پتاتا چینن
2: خر خراب و آره والله
1: چه دیر بیره دوره ور دوره کلک چیر بیره خی کوین چینن تا گود پتات و چه
2: پیواز و گنم
1: پیواز و گنم
2: آره والا
1: گنم چه وار بیرید افره و پیواز چه وار
2: نم؟ گلک باشه
1: باشه؟
2: آره والا
1: خراب نبوی نوجی گنم و باران زو
2: خراب نبوی نبوی سایلو وار نگر سایلو
1: و بابا تا که دیم اشوله جنی نه نه سایلو که وار بیرید آنه بی گلک بجن گنم افساله یه رزی گلک دفر گلک جه هندی باران تاتین گنم گلک عدای رزی دفر و نرزیه
2: نه
1: اما باشه
2: الحمدلله یه باشه؟ آره والله
1: کیش وقت گنم درینا گنمیه نوکه؟
2: وقت در راسه درمه
1: بله؟
2: دفعه وقت در راسه
1: کنگی وقت درینا نوکه؟
2: همه وقت دیوی همه در راسه همه عالم
1: دیده عالم درید؟
2: آره والله
1: الوی دفعه اول دفعه وکی بجن کلی چی؟ یعنی ساله که آگر بر بویه گنمه های وانجی آقار یا نه؟ آگر
2: دنگه تکیم آقا
1: مگود آگر بر بویا جاره که گنمال بیره
2: نه الحمدلله آمیر حتا از اگر
1: صحت و خوش هیویوی چنده هم همید آگه دار بین سروی چنده هم بابت اگه لگه
2: گره باشه والله آگه داری گره باشه
1: وی صحت خوش که امیر
2: بله
1: روشا دان هرکی چیه
2: او قال انا اقول كتلك انا زعل كتلك وانا اقول كتلك
1: از بارم كتلك وانا وكي كتلك ملكه كي امير هاي
2: كيش كي باشا مو من اودا
1: كاك امير كاك امير كتلك رخي كلكچيت و غوران صلاف رزم بو همي هوزا غوران هنا كتلك دو من گلاگت خاري يعني هر اي كتلك كا هوا بدل بينجت ملا هنا
2: آره بابا کوتولکی ما بناوره بناوره ور روزی که وارم میبانم بسازم
1: از هاتی از هاتی
2: من بعد شفای من بعد شفای
1: از هاتی از هاتی من کوتولکت خارین ویره باور بکه هر کوتولکی که هوا دید مزنن نزیک 3-4 کوتولکت من هدیب اگه مرف تربیت که آزادا بس گلا گوشت اگر اگر ام اگر ام 2 کیلو بکه اینا ترشیک احتمال او 5 کیلو ات که ترشیک گوشتی ها
2: آره خودی هست یا از خوم چهار هست خوم نجاره
1: سیاه ولی این با ابده هاف خود هم تیر ناوید
2: یا بیچی که یا بیچی که
1: اینجا تا گود رو شاد دانه هیر که کتل که
2: بلا کتل
1: که کای که امیر کای که امیر چت که ناف کتل که دا چو چه کتل که ناف کتل که دا چه گوشت ها چه دی
2: گوشت پیوازه و کارفسه و عندك ده كانت تدا سيدا كانت تدا سيدا عندك سيدا كانت تدا عندك فلفل ده كانت تدا
1: سير
2: كيف اخويا
1: سير
2: اري والله
1: خذ زاد سير نافده بيد اسبوع حاجه هناك
2: خذ عندك كانت تدا راسي
1: وباب الشفاء شو اصلا ما بقى هنا باب الشفاء
2: خذ ان شاء الله ان شاء الله
1: جالك صاحبي جالك سباس بو بيوندته يا جوان جال مدى باب
2: بس ما من درس انا
1: بس فتا درسته ما درس جيده بيد دم بده كده بشي كشنده كيك امير
2: عزیزی عزیز
1: گلک صاحبی سپاس بو پیوندیتا

0: بله دوباره صلاف گهدار نگلکن خوشتوی فوال نگلمه بشدار پرانیوان سر ریدان آگر بربون دانوستاندن که رو آخفتن و امت ورزه گرمه دا ورزه هاوینی دو که امزان که ورزه گرمه ورزه هاوینی جی گله جان ریدان آگر بربون پیداد بین و او آگر جی زیانه که امزان گهین جینگه گله جانت گهین جوتیاری جی که جوتیاری احتمال راز بیستان یا که بجن آنجی گنم و حتی دو ماهی که یه تینو که بر همیوان سال احتمال همی وکیل بجن بیتا سوتن و جاهی ویوی چنده هم همیت آگدار بین سر وی چنده هم که این دو ماهی پیوندی که آزاد دو ماهی پیوندی آزاد گلی که آزاد
1: علیکم
0: علیکم السلام که آزاد گلی تو بخیر آدی که
1: که
0: گلک ساغ بی سیدای آزاد توی چوانی
1: والله ام گله باشه الحمدلله خدا با خوش بگید رحمت با به توالا به
0: مهم یا انشاء
1: الله به فرق خوش باید
0: دستت خوش بین که آزاد کیف خوش بون پیوندی تا کد دو ماهی پیوندی و ام ده خلاط اج افشه و پیشکشی هوا کین که آزاد بحث چی کی تا پیوندی ها کری
1: ما مثلا من نیت از بحث وان شهیانت کوم بکم
0: آ شهیانت کوم
1: بله عبد ان شاء الله دیگه ای ویدای دشاینات کم این کرد نوید تو ما بالاما که سرم ببینه
0: بله مفاید شهیان کم کل دست بسیار اگه شتب کم مفاید وان شهیان کم چه نبدید نه آزاد گلی چه فایده ته ده هایه
1: ما مستاد دیگه من باشه توی گلک باشن یعنی خلکی مش بار گرانی ها رسگار
0: صحت خوش
1: گنجا پتر خطاب هفجینی
0: صحت خوش
1: حسکن هفجینی پیک بینه چه کاری کاریک بوتید کرنه
0: بله صحت خوش والله یعنی ریخستانا وان آهنگ بکوم یعنی یا بر دوام بر یعنی سال احتمال دو جا اف آهنگ بکوم تینه ریخستن و کی تا گوتی کو گلک باشی توی هنه گلک جالا ری حتی ریجا قیربونی جی کم کن اف و کی اف شهیانه اف شهیانه بکوم ننی گلک جالا مروی پیچنا بید کو گنچ و کی بجن جنه بینید یا انجی کچ شی کد اود قیربون گلک جالا و جا اف شهیانه رجوان قیربونی جی کم کده و ایک جو باشید وینه و گلک باشید دیجی هنه که آزاد
1: بله ما مثلا خلکی من گنجی من پتر خطابت هفجینی چکو اگر به حالی کاری اگر بوده کنه باری آن صده که بید
0: بله
1: گره بار گرانی دی مثلا سالون بید خواستگینی بینش گره را باری آن صده که
0: بید راست از بارم نیزی که 10 میلیون دینار را دنه 10 میلیون دینار احتمالا وکیت بجن باری وی گله گلک سوک کرد یعنی یه شهیان احتمال گله شهیان اب دفتر را بچن و جا هکر 10 میلیون دانه و نیزدی که دفتر اکا دولاری بانه که که آزاد هفته
1: هشته بله بوان گله را باشتره ناف مالی اکا کامل دو بوان پیده
0: بایه و وکیت بجن بیتا پنگا و یعنی گنج برف پروسا هفجینی بچن هفجینی پیک بینه نکر و بن و جا زده باری و چنده هکر وکیت بجن سلفجی همین سلفا هفجینی یا زواجی از بارم دهش باشتر بید که آزاد مانه
1: بله اگو جاوی سلفا که به دهش باشتر بید بس دا خواست که نکی دنش حکمت آخا از چتا بردوان بید
0: بله
1: از کدایت حوصا بردوان بید بله باشن باشن پتر اگلک
0: بله جان اللهی اف بابت من جاره که آزران بو بس یا گرنگه ام و آزرینه و بابت دیشه وی که آزادا وکیل برن گنج برای خوب داده پروسا هفجینیه نکه گنجش هفجینی دیرد کوید شهیان دیرد کوید وکیل برن اما دی بجه گنجه که تو بجه جنه نایی دی بطول من نوید من انا اینم یعنی افجید بیتا هندره که گله جارا گنج چافلی کرنه بگرده بید حواله بی جن کد اجید بخو جنه اینم تکی آزاد
1: بله والا راستی ما وقتی دوباره و سباره گله گنجه من خاطر به هفجینیه چکوش بر به هاری کاری یعنی هاری کاری که باش بودت کرد
0: راست چکی آزاد
1: بله مامستا
0: روشا مریش که چیه اول گود نکا مازان ده با ما تمام که اول جی ما بست اکا پشتای ها مازان الله و گود یه روشا مریش که چیه با ما تمام که یادی جی روشا دانهر کی چیه
1: روشا مریش که قد قداره یا واقع ساکت بیجم
0: روشا مریش که آزاد ها
1: هی کاره یا پاچکا
0: شف شف شف برای سپیده چیه برای سپیده
1: باید ما مستم تیزا این سرین
0: اما چه اخترا واسه
1: دایی کاره سرای گوتی بلا امیرا کتل که بیشین
0: اینه کتل مانه گره احتمال گوشت پیوازه کرفسه فلفلن من وید هندرز گی نمن که که آزاد ایک شوان کرست آیا او کرست ناف کتل که دا و جاپانی گل کرست ناف کتل که دا هنگ ما چی بید از برسواب دانش برسواب درست چگو کتل پیک دید مانه او کرست بو کار اینانا کتل که قیمه گوشت پیواز کرفس بهارات مانه فلفل و حتی دومایی که و جا ایک شوانه راسته ایک شوانه روشا دانه هر کی چیه؟
1: روشا دانه هر کی بلا پیواز بود نام سالا نا پیزاین سرینه
0: والله دستتت خوش بود گه که آزاد دستتت خوش بود روشا دانه هر کی پیوازه دست خوش
1: بله
0: من گه که آزاد ام ده پیوانده کنی جهاد مگو دومایی پیواندی پاشی پیواندیش نیه تینا که که آزاد گلک سپاس بود گلک سپاس بود پیوانده گلک صاحبی گلک صاحبی که که آزاد گلی اما گودی که اینه هفکال گل خوب بس دو ماهی که پیواندی بلا او بیت هفکال کل گل من الو شف باش
2: شف باش خوش فرما مستاشه و سلام و ریز یک هر رمضان جزا خوبا دلال دیاری طیبتی بو رادیو دو بو همی کادر کرمند دو رادیو طیبتی بو هر دو چاوت آزادی که که مشوانی دلال
0: گلک ساغ بی که که شمس دین توی باش ایشالله هم چه بجنه تا هم بجنه تا ججنه تا پیروز هر سال پیروز هم چه بجنه تا چه گو تو رمضان پیروز همه توی برزهیش بجه
2: خودی شوان راستی هم گهدار بین بس با کو بجن ججن بی و کو بجن هم گلک کارا با میشید بین و بار بکه گلک او شخص بین شب جکرد بین حتی من چون
0: زیاد نیست برام از گلاجا دارم خود اول آریش هم خوشی کردن گلاجا هم شیوه ناخوی دادید بو اما بوز دمجمیر هشتش من شیف نخوری آجی شیف دانا و دمجمیر هشت و در دقیقه انا گه هم بخوم چگو روج دریج بون شفت کرد بوین گلاجا را من گود احتمال برنامه بین اوی وطن آنجی هر وطن چه که دا ام گهین و گهداره مجیب گهید اجید بیجم افتی بیناتو بحث کرده گلاجا را حوال ناگه هم پیوندی بکن اش بر شیوه چون او وقت شیوه دارن راست
2: گل جار که شبون هنی تاکی ها سپاهنی یعنی نو کف شف خواه هنی شف گل گفت کردوین یعنی گل جارا حتی مروف خور نیست خود شیوه خود نو سن دیت قصد پرگرامی تیس هنگی بر پرگرام گل گفت داوی تیس
0: بله راست یا گرین توی سلامتی هم کیف خوش بون افشه و ما گلدن گی که شمس دینی بوی
2: هم گل باشن بس ام هر گوبیل کلی به بار که ام سیاری دا بین ام دکانی بین ام مالی من کلی من ام هر گهدار و پشتوانی در رادیو تو که نو ام پیش را گه که نش خوش رادیو تو که وکن ما مستشبان چون کسی باری من ام بلگل رادیو تو که مازم بین ام وقتی بجین هیچ بچی بینو ام زاروک بینو از وقتی ام مازم بین ام از یعنی گو بجن رادیو دو که چوت نف خوی نامه دو
0: بله
2: ام نکه هیچ رنگی که خوش رادیو دو که دیم
0: بله دستتات خوش بن که شمس دین ده بحث

0: چه میشه تو پیام نره که می
1: کنم از وقتی ما مستا سالون ها بکیم و جلو برگیت آفرت ها مستا
0: سالون ها و جلو برگیت آفرت ها
1: خود
0: آفرت ها مرا برده ها
1: یعنی دیارده که نخبت پیدا بی ما مستا
0: بله
1: دیچی که مثلا که بجن دهوات اگری جی بیکا خوابتا مثلا سالونه یا اون بیشتر تفی آی پی بید آنتا ای بابا بی آی پی بید چی بید هر نفسی مکیاجه نفسی وان میلگ ویگ لگ دانه وی چه کنا پرچه یعنی اصلا نزانن اکر زی باور بکر بری چند روجه یک یعنی نیزی که من مبر بود اکر زی آی پی بید حف ورقا اکر نفی آی پی بید ورقانی و نفس سالونه یعنی چه داعیه یعنی بس
0: ورقه ورقه ورقه ورقه ورقه ورقه ورقه
1: یعنی
0: رو باریسات هم آفد بیتا اگر کو گنج خوش پروسرا هفجینی دیر بخیر باره گنجی گراند بید هندک جارا هندک وکیل بجن هندک جا هندک دورا هندک پینگافت گله که جان هاتی نهاویتن یعنی نیشانی و خازگینی وی آی پی راستان دینه قبل ناکن اف خازگینیا اف شیرینایی اونجی اف وکید بجن نیشانی وی آی پی هبن یعنی چند اول بیده چند بیده حکار کو مزاختن کیم بیده یا هفجینی سر بله سمیان مال آنجیوی گنجی کو او پاره زده بده شیرینایی وی آی پی و نیشانی وی آی پی نبید از بارم ده باری بگیرم کیم بید وجا اگر سالون جی نمان هکر وکید بجن هندک رفتار که هندک دیارده تین باری گنجی گران بید هکر او کیم بون از بارم ننیده همی گنجن ما وکید بجن ده پروشا هفجینی پیکینن ده هفجینی پیکینون ده چنه تیری نازیرین با که
1: شوان اری نخد نمانه بس از بیشتر چک جیتشم که کشوان
0: او هیرو میرو اکیم بیشنه
1: وی آی پی شیرینایی وی آی پی سالونی وی آی پی مثلا دیده باری گلت بیشتر دی
0: وی گلت
1: و هفت نقطا خراب تن که کشوان
0: راست گلت بیشتر تن گرام
1: و که بیشن وزارت آراوشن بیری بسر چه مثلا دیفچونه دیوی چندی هوا تسعیر اک بوان چندا دینا بوان یعنی مثلا باور بکه همی یعنی بکر با ایک مستوا نگود با مثلا ابا پنده والله ابا مثلا افوان نکه تایی ما مستا که بیجن حال خواشم دوله من در بونه خمه دیو چه دفتره گره این سالونه بس اوی خانی فقیری ورکه مو
0: خدایی تکوت یعنی جهت پیوانی داره یعنی اجی دخواست کم یعنی بو بی که جلی کردی با بو ظالمی جی زاوای جی جلی کردی با وکید بجن برگیز بان خاک بار از بارم یعنی بهای وانده ارزان جی بید بونمونه هکر اگر جلگ کردی احتمال ESP بید اشینوی فیستان کنه جارا ایجارد کن 4-5 ورقا بود دمجمه را ایجارد کن او جلگ کردی تردی بوی جی مینید و ده ارزان ترجی بید آنه
1: او یادیش که شوان ام صحبه کنه در باره اف کن بشن کن آفرت اما مستشی بود
0: بل
1: دیچه دوست چه ورقا دید در دست اکسوگا بو بس وان دوست ساعت دهوات و شایه
0: راست
1: دوست شایانی دید الله خلط یکی در مدید خلاص دیگاه بود خوبصوری دا آن دی مثلا هکف 4-5 ورقه کریم دی 20,000 ورقه فروش ده تندک یعنی بوچ یعنی از همه مبذریه که اگه شوان افان افتشتب را نبن نبن والله افل که از به دهوات برمیدید والله سبای دهوات اگه سناک برخوا آن والله از ها بیم خلاصید
0: جان والله ایگه مجه
1: یعنی تشتکی بطرانیه که اگه شوان
0: راسته مزاخته نکونه آدرسته حرام اجی آنش برهند پرانی ها گنجن مکو که چوکر ید ماین هفجینی پیگنه اینا اینا اید غیره با اینو که شمس دین هکر اف دیارده تو بحث لید که اکو اف وکی دابونه ریتا نمینن از بارم همی ده جن کهون و ده همی چنه سر رسخ و آوت خوبه که هم بیجین دست خوش که شمس دین که که شمس دین ما پسیار ای دانه که
1: شوان وکو دمونه وکو خوالام نا دمونه که از بیشم
0: بله
1: بزنیشان که زیر وفت که تش دیارده که ناف مده پیدا بی یک دیشت کچه که خواست یعنی سکه اولا دی بسیار جنسی هاوی کرد یعنی بیجی مدیر نفوس ها کچه لازم ها خواب روشا دی حساب کرد پیو ای بابا یعنی خواب دیگه که هندی کچه ماستر بد پتر دی مالی دگهد پتر مسئولیت مسئولیت راب کرد پتر زان مالی بریده بد یعنی دیگه که باور بکه گل جارمینی گلی بیید چون اول واحد یعنیشتی خواده یعنی بسیار طلبات جنسی کردی کجا عملی چنده کجا جایی بود چی سبب چی؟

من گفت روشا دانهیر کی بمه تمام کنه و گفت نکامزنا روشا دانهیر کی پیوازه گوه داران مبستا و گودنه کو هر گودنه که مبستا خویه هی لوا مازن بجن روشا دانهیر کی پیوازه مبست هر خارنک ابتشتکی یا خوشه هر خارنک تشتکی یا خوشه من گفت روشا مریش که چیه؟ ککی ازتا؟ روشا مریش که دیکله مبستا و گودنه روشا مریش که دیکله جنکا به ظالم یا به روشه

0: مپنش پیوندی ورگتنده کوسرای کارواندوسکی امیر گوران آزاد گولی شمسدین ام ده خلاطه ده اینه گهدارو بینره گهداران اف حوال دست پی که هفتیش برنامه الگلمه که خلا برنامه روژه دوشمه دست پی کر بو بوینه 31 دفمن هاتینه تومار کرن 31 که که شمسدین تو مؤثر هیلی؟
1: بله
0: دستتات خوش بین که که شمسدین جباره 1 حتی 31

0: یعنی شبان
1: جمعه ایک حتی سی و ایک
0: ایک و سی و ایک
1: تا گود ایک و سی و ایک ایک و سی و ایک تا بو چی گود ایک و سی و ایک تا چوه دست پیکیم تا چوه دیمو ایک یا
0: خودی همه رایام
1: رایاته
0: اره خودی
1: واللهی جمعه ایک یال برناوه یوسف الکردی یوسف الکردی یوسف الکردی و جمعه تا گو جمعه سی و ایک
0: بله
1: اگر هم دینه تخلاتی
0: کیفاته
1: والله من بخته تا اسپی بول گلبه اما سی و ایک برنامه تا
0: ممنون سواز دکه
1: گلک صاحبی هم پیروز باید تا که اینکه کشم سدین گلک صاحبی سی و ایک برنامه تا بو که کشم سدین جمعه را ایک جید برنامه یوسف الکردی بو دخواست که اجوان هر دو حوالا که کشم سدین گل آزادی باخه و توی سرهره که آزادی زن کده چه شو و خلات خوب ورگیری
0: دست خواهش که هر مزد تو پروگرام تا جوان کن راستی هیویر کن همی پشتوان و هاری کاری رادیو دو که وی پروگرامی بند سوی باره مهندی گوده تو بجداری گوده بید پده غمشت بکنه
1: گل اکسال بی سپاس که شمسدی تو بوی هفکار جو گلمه تو بوی بجدار جو بول گلمه دا دخواست که جوان هر دو حوالا بخت گنجان به هفته سپی بول گلمه دا آفراد که غزت ها بخته ما سپینه بول گلمه هی ویوی چنده حوالت بین هفته ها بید بخته همی حوال سپی بیل گلمه دا پیروز بید یوسف الکردی و که شمسدین گهداران وی چنده هم گشنه داوی و خیلی که اماده سمده هم سپاسی ها گهدار و بینرید خود خوشت ویب کن سپاسی که بسنور بو هفت کارد مر جورا کنترول که وی هفته گلمه دا بون ما مستا ازاد علی هر وصان نهیل خلیل جید گلمه دا بو جورا کنترولی جورا سوشال میدیا که وی هفته سیها دهوگی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته ها بید روژا ایک شنبی بشف شاد و بختور بن بخاطره

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد. کردو آواره بون. ساخله.

کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ، او بیاروک.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آوره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

آگاه داری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

خوشانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: سرک بارزانی دی پیامه که در سر خوشی و افخمی خویا کیر بو و غرکرنا شیخ محمد اسحاق را گهاند. ده همان دم دا شخدای مازند خوزید که خود جرازی به بحشتا برین شاد بکت و صبر و هدارم ده ته همیلک. روسیا و گریانا حاجیان محرم و کرسانی و بردوام و افرو ایکم کاروان حاجیان سنور پارزگاه سلمانی دیگن ده همان دم دا بریار از رترج هزار حاجیان دیجی بریکا اشکاتی بگهن حرم کردستانه. دیف راپورت که آژانس رویترز آلوزی روشنات ناوین دیچنه دقونا حکا نیده ده دمکی دا دونالد ترامپ بزاوا آرام کرنا روش دکت حزب الله لبنانی و اسرائیل تندی ری کفتنا آگر بسته و پاش کشکرنا هیزان رد دیکن تاران هجدارین تند دت و شرجی آسایش و وزه جهان الگروی هرمز اخستیه دما ترسیه دا ریک خراوا قدغه کرنا چک کیمیای و اشکرا دکت دست حالان دارن سوریه 34 صندوق انتجی جبل گنامه آن پیشکش کرینل دور بکارینان و ویچکی ده سردم رژیم برینو کدا. وزیر درو روسیا راگهان پیوندی نابوری نابرا ولاتوی ولایت نگرد یه امریکا داش بر بردوامی و درش کرنا سزاین واشنطن دجی موسکو دوباره برف آلوزی چوینه.

راديو دهوك جي هوا بو هوا. برنامه ایک جو خلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف گودارو بینریت رادیو دو که بدم اوشاد بیتن او جارا کادی دیگل هفکارت خو حتین خزمت اول سر پیشکش کرنا خلق کادی ترش برنامه ایکش خلکی جهینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دو کی تخلق ابروکه دا گودارو بینریت خوشتی بی ما هزر الوی چنده کر و ما بدرفز دانی که خل تخکا تایبت یا کرتا بالا الپارزگاه دو کی بگین خدا او جی وکو هر کسی که دیتر اتنابی جواکی دا گرتابالا جین و جیاروان کارو بزابتوان چالاکی آوان چالاکی انوان سر دریاوان اتگل جواکی چوان ات خلقا او افروکه دا ایکش کسان خوشتوی میوان برنامه ایکش خلکیه او جی مامستا هزار شعیب سروک کومالا بالاین کردستان لقی دوکی سروک کومال کورتا بالاین کردستان لقی دوکی دی بزاوی که این سرجیانا سیدای ام جین و جیارا سیده هر وسا بگل بی جین او من پیشکی بحث گیری جین و جیارا کورتا بالا و سر دریوان ادگل جواکی چوان دامو دزگیت ما کان چوان او چرنگ چوا بی جین خلکی ما اتحالی کارن ادگل تایبتی جی لاینت پیوندی دار دگل کمالا کرتا بالا و دگل کساتین کرتا بالا سیده تو گلب خیراتی سر چابا
1: زور سپاس آقای خوشتر از ممنون
0: ایک تو گلب که شرم که شرم بدل لایک باشه سیده امده سیده هزار جاره امده پتر دین نیاسیم با گودارو بینرید مه سیده توش دای بو اکیس ساله
1: هزار و نزد و هشتی و شش ماست.
0: هشتی و شش.
1: بله.
0: ماشاءالله گنجی بسر خوی.
1: بله.
0: و خودش یکی دریز بده.
1: صاحب خود راضی بده.
0: تا زارو کنیا خویل کی در باز کی دیگه سید هم دی هم دی پیچه کدی مجالی دا خوی.
1: زارو کنیا خو من ال گله قناغ در باز کی یعنی گله جام نه.
0: بله.
1: جیم مثلا بری م چمت م قطاب قانه.
0: هم دی هم دی پاشی نوی بله. بله.
1: من کمالگا سیداری جا زار کنیا خوب جایی مه و قناغا سرعتای نامندیو آمادهی مل سیمری در بازگی
0: کوچری؟
1: بله
0: کوچری کیری؟
1: کوچری گودم ایل بازمانه
0: سرچه سیدار
1: سرچه
0: سیدار سیدار زار کنیا تا بیراته لیتید؟
1: بله
0: حواله تا برادره تا
1: بله
0: همون کرتا بالا آن نه
1: نه نبون
0: نبون بس باش
1: کیم بون
0: کیم بون
1: هنگی جی و سردمی مه یعنی کمانا نبون امسام کم بن گلک چه بیشم یعنی
0: بس نه اوجیا
1: چجا خو و شوخت دانه کی من میجو خو حساب کیم رو فکی آسای همی خواب یعنی یاری و گل موت میاری گل کن هات نوچون درکتن بگ و بسرن
0: دست خوش
1: درکتنا مثل سفرا یا سیلانا
0: چی یاری تدگرن سیلا؟
1: طبانی طبانی با مثلا افیاری کردواری تاشانی
0: کاشوانی
1: کاشوانی از گیلانی
0: مهر همین دیلو بیلانی؟
1: بله
0: بله بله یعنی تا شعور هنده نکیری
1: کنی؟ ابد من شعور نکیری کنی حسب که ماسی نکیری میشه خواه مروفه که آسایی دانه همی گفا
0: ها به هزه
1: بله
0: مروف هزه بدتا خو
1: بله
0: مروف خو گجبین ببینید
1: بله
0: و مدرسه تا چوا خان سیده
1: مدرسه
0: صفا ایکی تلکی سیزاری
1: صفا ایکی من کمالگا سیزاری من حتی چاری بده که سرطایی
0: بو بو چی حتی چاری ده هیلا
1: ام نه ام حد نو گوهاستن
0: بو کیری
1: سیزاری ام حد نسیمیلی
0: آها
1: ویرم تمام که سرطایی خوا حتی آماده جمل سیمیلی خلاص که یعنی
0: او خواندن چه بود کردی بود عربی بود
1: کردی بود دست بیک کردی یعنی از او کردی گلی خاتم
0: آها
1: یعنی خواندن کردی دست بیک کردی مدت خواندن که
0: سیدا توش قطابی چه بود هم راست آوا بر راست بله دی من اصلا بله دی
1: باش بوم لی دمای کی بچه که از
0: صفر هاتیا خب بو
1: خودی چی میگم ماست
0: حاجه کردن ده تو ده ابد کارت کردن تا کدیه
1: نه
0: بله
1: شما بود هرچه خالاتش ما بود
0: بله احتمالا نه تا گوتن مشکل
1: بله
0: بله سرچاوار تا نوینجیل کی رو خواسته دا
1: نافنجي هر سيملي نافنجي حفيد القرآن
0: بلي والويري تعامل طلب الجلها بتشوف
1: باش يعني مستعد من هم قبل يعني سر دريقة جلها باش لي المد كده جدا مش ما مست قطابي الأصلي هم قبل
0: بس تسيجي خلاص كير
1: سيجي ما خلاص كير
0: ما الويري
1: ما ديا سيملي ما الويري
0: بلي
1: هر سيملي مريجي
0: تكرايته كان بو سيدا معدل
1: بينجي بينج
0: بس باشا ما تضرب باص بوي تضرب تيم تا او امتني يا سيدا بشتينجي تو هيش تبخيني
1: بلي من ما خوانت بشتي ما خلاص كري ام تشونا
0: بيمانجا
1: تكنيكي بشي بلي تكنولوجيا بلا كاري
0: اها
1: بلي ما اوجي خلاص كري 2023
0: أبي شفت قلت أبي باش
1: باش كي أنداز جارية
0: أنداز جارية
1: بلى
0: تفكر أبي خشي وادي
1: بلى باش
0: أها هلا تعرف بما جالي ده شو نكدي حتى نوكي
1: حتى نوكي مشو نكدي
0: بو
1: بو يعني
0: درفت بو تشينا بو
1: درفت بو تشينا بو إيجي بقابل نوكي أزب

0: سەرۆ کومەڵێ بەگرێت دای
1: باش تا باسی ئەندامەت یاخو کرد
0: بله
1: پیشتنگی ئەم دێ نە کومەڵێ تو میکە سەرۆکی
0: کومەڵا کورتە بەڵێن کورتان لە خێت
1: وەکی لە خێت لە خێت وەکی بله تو پەل بژارتن هاتی ئان جیب دامەزراندن
0: هەل بژارتن ئەز مە سەرۆکی
1: بله تو دەنگی بدەست خوفەی
0: بله
1: باش سیدا شور دو هەوە کاری هەوە کومەڵێ چوایە
0: کاری مەی کومەڵێ
1: ئەم دێ پیچە سەرڤێژی ئاخوین
0: کاری کومەڵێ ئەم کاری مەی کومەڵێ پتر بو خزمتا کورتا بالا ام کارت کن ام پرکینا بینا کورتا بالا مثلا
1: کومالی
0: و کومالی و
1: دسالاته دا
0: دسالاته کومالی کرتی گشتی آن کرتی تایبت یعنی بونده ام گازند تو که هم
1: یعنی دخازی تو با پتر چی نسیده گازند تو چی نه
0: دخازی تو که هم درامتن گله یعنی
1: که هم درامت
0: موچت موچ بی موچ نه اندامید ما
1: کس نه تی دامز راندن
0: دامز راندن بل میتین مامستان فرمان بل میتین
1: هویتین و یه دیجی و هنر چی گله نه تی نه دامز راندن
0: بله من هنر جمعه ترمه بیستو شش اندام میتین شین کار بکن شین دیکن نه که بیکارن
1: شیانت کاری هنر
0: شیانت کاری هنر نه که بیکارن
1: بوچی بیکار شهادن اینن چه نه
0: مامست شهاده جی تیم من نفوت شهاده این بس دلیل و بنا
1: چه بود باشه سیدا هش مارا و چند دمش بیر کرد بیش
0: هم صد و پنجی اندامن
1: سنتر باجری
0: دو کیو سیمیل
1: دو کیو سیمیل
0: بله او آمیدی
1: آکری
0: آکری لقا گاج دایا
1: هر سر پوه بیه
0: نخیر او جدایا و زاخو سر با اداره زاخ سر با خود زاخو جی جدایا پارز وقت پارز گه آکری دو زاخو
1: باش تو بگو سرکی کن مالی
0: سرکی کن مالی بله
1: بله بله سر خیری بیشتر چه تو شجی سیدای برس
0: چطور است سر
1: یعنی خوب بخشی آم موچه
0: طبعا مو خوب بخش ما ماست
1: بو خود خوب بخش
0: خودی ما ماست یعنی
1: اوجی نه مافکی تیه و مافکی هواالی تیه بو پیرو پروگرامی ها ود بیشید آنجی
0: نه پیرو پروگرام ما چکی ماست دانی بس چه بیشتر مت یعنی
1: بله بوچه خوب بخش بله خوب بخش سر چه با بس که هر چه نبید موچه که بیشتر بیشتر یه رمزی
0: خودی ما مستا جامعی گازنده گه اینه اریج جهتش ما بلندتر
1: بله اوه داخواست نکیده هکه خودتو نکیه بله بله ام امناوه گازنده جینه اینین داخوازی
0: بله وک داخوازی
1: اوه داخواست گیریه
0: بله ام
1: برینو که يعني
0: ما نسلی اگه بمتش شنویسین گاه جنابی پارز گه دو که
1: چنده
0: 205000
1: 205
0: بله
1: تیرا پانز تیرا چای هوا نه که تو پانزین ته و
0: ام جی خو بریت بین واسط تو بین
1: ها با 200 قطیت
0: چه حاله این بدم ام خو بریت بین
1: دست تو خوش
0: من سر استرا
1: این در زان خودی هوا دو خاص نه کی بو مزید ده
0: بله والا
1: برس باورات یا سیدای برس
0: برس چاب مت یادت دان ام لیویه
1: آها
0: مش میشه یعنی دخواست که بس حتی اینکه چه برسه یعنی امیل هیویا برسه با
1: پا تو بگه به چه جیز میدید چه موچه که سیدا
0: اس
1: و حوالت ده تو حوالت ده نه بس تو بتنی
0: ما وکیم اندام وکیم اندام وکی کرتا بالا
1: یعنی خدا پیداویست تایبت خدا
0: پیداویست تایبت بله موچه که هی 150000
1: 150
0: 150000 اوه او جیش روی بریا گشتی ها جادی جا جواکی بله
1: بله باشه ما تو نبینی که امه سیده
0: گله گله که امه مستا یعنی بار که بری چنده کشی یعنی اندگل اندامت خود آخد من گوتی مثلا که گازن دیت هوا مثلا هوا چه که ماس یعنی چه بوا بیده کن
1: بله
0: چه می آریشه نه ایشو آریشه او بو نساخ بون یعنی نساخی دوم دریش او بون یعنی حیوانه پیدوی درمانه نه پیدوی چاره سریه نه پیدوی دینه
1: بله
0: باور که هنده که گوت ام حیوی 180000 حتی 210000 هم صرفت یعنی مزه خیلی بود درمانه خواه یعنی او 105000 تیرا و درمانه ند کرم
1: آه راسته او ایه هوا داخست نکیدی که مثلا از حکمته ش انجمنه هوای بلند ش حکمت ش پاریس گه شهر جای کو لاینه کی بیت کو 150000 یعنی کس پینوج

0: نفقد کسب نشد.
1: گله کم زحمت است.
0: گله کم زحمت بود. و جای تین هم مامسند که مثلا هفجین مد اند کرتابلا تین هر دو کرتابلا خیزان.
1: خیزان داره.
0: یعنی هر دو پیوی آفاس دو بینچی زاره بن. هر یک دو بینچی زاره.
1: هنر تجاری به؟
0: بله.
1: او پیش دو بینچی زاره. سیدا تهفجینی پکی نه؟
0: نه.
1: انشالله نخشل بیرون شدید سیده هزار هفجینی پیک نینه ساد و پینجی هزار ده بخواه گزگیز زکی کد هرچند تهران آکن
0: بله
1: ده گزگیز مالو کیره
0: مالو سیمله
1: تو هر رو دهو چی؟ ده سیاره نینه
0: سیاره ما هی یکو ماله رفه
1: رفه
0: من گیر عادیه گیر عادیش ما دست نادم باشون
1: ای راستق مقصدامش ویب سیاره اگر ده
0: خواهد نو چونه همه تکسیه
1: تکسیانه
0: بله
1: حاتم چنده یا چون چنده از بلا خوشت برن نه اما آسایی باشه حاتم هکه چونه بد از دی بیشم ادی جماره رقمه که دم خوب بیشم
0: بله
1: ادی چطه که هفت هزار
0: بله
1: آن پترن
0: اما هن
1: ده
0: وادوره
1: ده
0: حات نو چون ده هزار
1: حات نو چون
0: اما نزگی وادوره
1: یعنی حاتم پینج هزار چون پینج هزار
0: بله
1: اول ده هزار
0: بله.
1: اول 300 هزار. هیوی. وای نه سیدا.
0: بله.
1: من مقصد بی. اول توی بیژنی.
0: بله.
1: هفجین پی. باشه اول هفجین پی کنای او خدا عمرو واد درش که احتمال زاروجیه تین.
0: بله.
1: وای نه اول دیچه آبی قطینه.
0: زحمت هست.
1: بله. اول این ویدا کوکیت کن.
0: بله. هم به کلاتین گلک. یعنی هم هر جار هر دم سرخت نکوب، ام دخواستی تو بگی نه چه دستای بالا به چه پارسگه بود چه افلاین مذاکره دای مثلا ریف بلیگش تی اجازه دیده جوایکی بود
1: باشه افلاین ده بحث کن ولاین دیترشی افت پارسگاه دو چه و تاری کارن جله و سیدا
0: خودی حتی حتی کی باش نهاری کن بس وکی نوکه ام بیشن من وضع گشتی يعني نبس أمتنى گشتی بجاكي يه
1: آلوزة
0: آلوزة بلا
1: سلاي دارايفة
0: بلا ام هفياوين اكو وضع باشتر بيتن إن شاء الله
1: يعني تجاهاري كاري بابا ناتي نكرم برهز
0: كيم بلا
1: و بجين انجو مني بالا
0: بلا
1: اللعنت بيو هاش معانات هوا هيا
0: بلا
1: دسته بالا
0: بله
1: از که ماسی توه نه
0: بله
1: گل هوا ترین نخاره
0: بله
1: دبیش نه هوا بابو مجه افه پیچید بید مفه پیچه نابی
0: موسا اوجی یعنی اوجی وضع واج نهی هنده باش یعنی دسته بالاش
1: بله باشه ام سر کی ریفنه سیدا کمالا کرتابال دوکی
0: ام سر ریفه بریا تورا جواکی نه تورا پارتنا جواکی و ام و کمالا نکه کمالا کرتابال کرتانی سر کمالا گشتیا کرتانی
1: بله کرتابال کرتانی من بحث دوکیه
0: بله
1: یعنی بگاوه دخازی توه گازنده توه کشی توه هند گهی نکه که بابا چهار سر بکن
0: دسته بالا یا ایکی
1: ما اکثر بود دسته بالا؟
0: دسته بالا نه مثل پاریز گه ریوه بریا چهار دیره گشتیا
1: چهاریه هم بحثی ویه
0: بله
1: ریوه بریا چهار گشتی ها چاپ دیری ها جواکی چید چار... کشه توا چاره سر بکد چید افشیان هنه نه مقصد افشیان یعنی و او دسالات هه
0: اکی پیچه بید بله اه
1: بله او چجا پارزگری دوکی ندید یا کل گرری نخواهی
0: مشمیج ندید یا مگه دیدی بس مشمیج ندید وک سردمی وک هندیت مستروک من ندید
1: آها بود تردید تا داخواست نکید یا
0: بله من داخواست کنید بس من ندید
1: در فچه نبوده.
0: در فچه نبوده.
1: و هیچ کنن بیشتر هیچ هاری کاری او خوب ره باد به.
0: بله خوب بخشی.
1: ات تدگم بله سیدا. بین مسئله کساتی سیدا.
0: بله.
1: هوا کرتابالا.
0: بله.
1: هوا هنگ خودابی.
0: بله. تقریبا نزدیک بازدان چهار تا بازدان شغل توسط دور فاد دور کرد.
1: کیش قطب خانه خوینن؟
0: قطب خانه آسایی نباید.
1: آسایی درست.
0: بله.
1: دیفشونه هواد بو آچوانه، بو آسته وام، بو بيجين تحملها وتحملها في مدرسة تحملها إدارة تحملها قطبية إن شاء الله ديفتشونة السرفة چندت كان
0: ديفتشونة ما هر برتمامة و قطبية چه جبوهنده كو
1: آسته و
0: ابسه آسته و جبوهنده جكو او بيداوستي توي بين بيت في توي مثلا بوليفا بين برهف كن بين درس وكي رحله وكي صبوره يعني من دا
1: الراس النار جهه تصبر
0: بلا يعني ام هر هاري كان
1: بلا ام انت هاري كان
0: بدا شونت كن كان
1: بدا باش اك بيت في رحله كي بكو تكرم كي
0: بلا ام تشن دا خاطش كا مدرسه سركيش بروردي به
1: اها
0: تشن وي بروردي دا خاطي
1: پرورد چهار دیب دا خاطی دید
0: گلا باش به اول پرورده باش
1: کیف همه بینه من در شده کیف همه بره
0: پرورده باش هاری کار گلا
1: بره آسته وا خطا بیا چوانه
0: باش اندک باش اندک مهی آسته وا گلا باش مهی ناوینجیم باش
1: و ابت لاهن لاواز اگر دیر لاواز هبن هوا او موافه هندو دیفچونه بکن آسته خوب پتر بلند بکن و بره باشتر بچد آن هنچین لد پیویا دی بابت وافه
0: بهرابتر یعنی پیویا دی بابت وافه آن مثلا چه می مده؟
1: بله.
0: آو خوب که یعنی
1: هی ما خود توی شوله نکن.
0: ما خود شوله نکن یعنی.
1: نه، بس هکی هکی چیته که پیدی مار خود آب.
0: اهم دیه پیدی ام هاری کارم.
1: ای راسته.
0: یعنی چیش لای مثلا خواندنه و یعنی گیندگی طبیعت مثلا زیزی استیعاب نکن.
1: آها.
0: هکی پیدی مثلا دورابم خولابم.
1: این دورات ابو فت کن؟
0: دی طلب کن دی هاری کار بله دوره میت وکن بله
1: دورت هوا یعنی
0: دورت پیشی میت وکن
1: دورت نابر رکوات شه
0: دورت پیشی میت کار دستی میت وکن دورت درونی مثلا بونمونه دورت پیش راهنان پیشی یعنی بلکه نه آستی راهنان پیشی
1: بله بله هوا هنر درچو
0: بله
1: درچو کلی
0: درچو کلی میتین حتى برادة جمع قدام باور لما جيت ماستر
1: ماستر جي
0: بلا
1: چو بوار دا سيدا
0: بوار يا سايدا
1: يا سايدا
0: بلا
1: و كار خود كت
0: بلا فرمان برا
1: اها
0: فرمان برا
1: هوا
0: سر جهتا كيف
1: ريجا ظلاما بتره نير نير چندو چندو سيدا بيت كورتا بالا
0: ريجا وك ريجا ريجا ميا زيدة تره
1: زيدة تره
0: بلا
1: اها
0: يعني سيد شارك
1: بله
0: سه چاره مینه
1: شولا خودیه
0: بله
1: بله چهوا هفجینی پیدی نیست بام چه که ویس هم بدم
0: که مکچه وانی چلا
1: هفجینی مثلا کرتا بالا یک دچار خوی بچه که خاص
0: کرتا بالا
1: ایلا کرتا بالا بید بونمونه
0: نه میدن نه هر یعنی مثلا کرتا بالا گل مرو فکی کرتا بالا یک مثلا کر گل مرو فکا آسای کیچه کا آسای میه هی مثلا کرتا بالا کا کیچ گل مرو فکی آسای او میتونی مهی کرتا بالا گه کرتا بالایی
1: یعنی کنده بزن وکی ایکن
0: وکی ایکن
1: وکی ایکن
0: بس کرتا بالا گه کرتا بالا
1: بله
0: کیم یعنی من هشت حتی نکه هشت نه
1: بله بله
0: نه یعنی شازده نبین شازده که داده هشت خیزان پیک نیست نه خیزان پیک نیست
1: سیدا جواک جواک
0: بله
1: بین جواکی سر دریا ها و یا جواکی چواند گلی چه جواب برای خود دنیا
0: سپاس بخود پشتی اف کمالات نوکن یعنی اف و اف سوشیال و اف اولی
1: و روشن بیدیا
0: برکراتی روشن بیدیا یعنی دوره هاد نوکن و ایدی او که او چاردانا وکی بری نما یعنی باشتر علی هاتی ایدی خلق چاوکی مازن سکته ما سر در یکا باشت گرمت کرد و هر
1: بله
0: یعنی ام چه عرد کورانا قرارم چن مثلا چه بازارکی هم چن چه
1: این هست بخونه که کوک کیم از چه کال دفعه
0: نه خیر
1: آن ایکیب چه وکی کیم بر خود داده هک ایکیب چه وکی کیم بر خدا هوا اوی کیمه
0: بله
1: اوه دیت نه اوه بوچ بوچونه منه
0: بله
1: کوتی جی مروی ازی مروفم اوجی مروفم
0: بله
1: دی بوچی چه وکی یعنی ماشاءالا سید اجار کنن بیشن فلو بکی جوان ریکوپیک و روشن بیه کباش هم دبسه وکی هر کسی که وکی هر کسی که
0: آسای بله
1: هبوینه الکردستانه هبوینه پارسگاه دو گیب قضا و نحیات خوبه يعني بجوابك كين بري خدنا
0: خدي شو بيجي ما وصل يعني هند ده أحيانا ك عنده ده فرب يعني أو يومان يعني بجاكي أو مشكلة مهنة أو أرشة مهنة مثلا كل طب والله
1: بلى
0: يعني زيب زي يعني نادر كيف كنت بيجت كو
1: بلى
0: أعزت أنا نادر كيف يعني أو سبب جي أو كو أو خلكي وي منطقي يعني شغلة كيف ساكن
1: منطقي نابجي
0: نخيرا من نابجي بلى
1: وشو دا خازي تشو دا خازي شو ويخ ويخ خلكي وي منطقي هي
0: هيفيد كم يعني بو همي نبس في منطقة همي منطقة دي همي باجار دي كو ايدي تشاوه كي مازن ساكنة كورتابالا ريسيل كورتابالا تشو كورتابالا بش كيم اندام بتن يعني قدام بيت في طايبات بت
1: بلي
0: تشاوه كي مازن ساكنة ريسيل ليب كيرن
1: اتشو شاوه كيم ترنينة
0: بلا يعني تش فرق ما وانينة
1: نخلنا
0: بلا
1: نخلنا والله اسقط مزبت خوف غابي و تشو جداهية كي نابينا من دف سيداي او ايكي دي تر
0: بلا
1: درکت نیت هوا بارب تر کی بین چهولی کد خرد من سیدا
0: درکت نیم ما یعنی کمالای آنها که مثلا بونمونم سفر کی چیکن سیلانه کی چیکن گشتی ام ویده میمی کدود بین آن مثلا خرفا بونه که
1: بله
0: جمعوری گشت مثلا آهنگ آن
1: سیدا من دوات تهوه دیتیم خودی هنی هن دواتی نجی
0: بله
1: بجا خواست سیدا هزانی که دواتا که باش دیت یک کوچه
0: نه ما مستحصم دواتی
1: چو دواتا تو نزان بله بله اعتبران که به اوی اما او صاف باشه سیدا ما بس خربه بونه تهوه که ما بس پیچه که پیچینه لاینه که دیتر یه ورزشی هو ورزشوان هنه هو پیش کار هنه
0: بله
1: بله
0: شلای ورزشی من بله ما ورزشوان تن متی مگ جایی تی مگا کرد طبقه
1: یا چیه
0: یا طبابیه
1: طبابی
0: بله
1: چند کسن
0: چارده کسن
1: چارده
0: اش هر چار هر سی لقب یعنی مکون کنه آکری و دوکی و زاغو یعنی هم همین
1: سی میلی
0: سی میلیش بله حتما
1: چارده
0: چارده یاری کرمه هنه
1: این چه وایا؟
0: متی مک های
1: این نابینا خودت کن؟
0: ام خواب خواد کن جال جال بس نوکه حال حاضر مکی بگنی نوکه ام راوستی های نه
1: بو؟ نه چه میتر راوستی سیدا؟ بو چی؟
0: بو چی؟
1: دعم نینه؟
0: دعم نینه و بله دعم نینه یعنی کرتابالا یعنی خاص لای ورسی و مثلا دیل مثلا یکیش آکری بیت بیت بیره
1: بله باشه یک من عصبه که لیکو دخل بنو قارمانی یک بیت فکرین
0: بله قارمانی یک بیت فکرین
1: بله و قارمانی اون دجا انجام داینه سیدا
0: بله بله بله اون که من انجام داینه مستر آستی عراقی جی من انجام داینه
1: آها چوه کابون بحث بگه چوه
0: ام وقتی ما دو هکی اگر تابالای دو هکی ام پیش دار بین ات قارمانی عراقی ده من پلاسیه دست بخواه اینا
1: بی یا چه یاری؟
0: طبابه
1: اوه
0: طبابه فوت صاله بچی
1: گرک چوته که باشه
0: بله
1: گرک چوته که باشه لاینه که دی ورزشی بون به حضب کن
0: لاینه که ورزشی ما یاری کرده که هی یعنی
1: ما ایک دیت انده جاره
0: بیاره کوفان حسن
1: یه زیره جبه
0: که بیزانه حافظنا رمحی
1: رمحی
0: بله و قرصیت
1: بشه
0: دار بود چندین قارمانی ها دار مثلا قارمانی ها اولمپیاد برازیل
1: اها او جی کرتابالا بود
0: او جی کرتابالا بود
1: بله
0: او بی مدالیا زیر دست خود اینه
1: یا چی؟
0: یا پاوی نارمه
1: یا زیری؟
0: بله
1: گره چوته که باشه وکو آفرت وکو آفرت بیشین آفرت کرتابالا چی یعنی مجیلی چی پیشه یه خود فیر بایه که پیشه یه که بگه خود خودان کرد و عیال خود خودان کرد اگر هر بیمو چهی بید
0: خودی بابا بارب در مرسته یعنی آفرت کیه میتونی مثلا وک فرمان بر شغل بکن وک کرتی حکمتی دا شغل بکن بارب در کابانی المال دا
1: مقصد بریکا کومالی دوره با بنا وکن
0: بله
1: دوره خیاطی
0: بی وک دوره دوره خیاطی مید وکن بله بری بری هی وکی بله ما خولک وکر بو شش کسا هفت کسا خولکا درینگه
1: بله یا درینو پیشتینگی وی کاری جدر وی کومالت کن المال خوب خود كان خياطي
0: بلا ابو هم بندي اكو جيار خوب يبرا بلكو بنا كار كيف
1: بلا باش بينا بينا ودي سيدا انجماني هوا
0: بلا
1: سرداني تولد قال انجماني چواني او چواتين دفا و دستك دستك انجمان يا
0: دستي بالا
1: دستي بالا يا
0: هبلير
1: هبلير يا حريم كردستان
0: حريم كردستان
1: بلا هواد بين جورجا
0: بلا هر جار سروكي قشتي كرتوا كرتوا بالا
1: بلا
0: اللي هو يعني
1: سيدة وحيدة
0: سيدة وحيدة
1: تشي صلابة كلي بكيشي
0: صلابة مهنة بو سيدة وحيد وسباسويت كم بو
1: بلا
0: بخدمتها
1: او پیشکش پیشکشی وقت
0: پیشکشی میکنی بله
1: تو شنیدم جدی آن یاد درسته هری کاری وقت کرد
0: گلک گلک هری کار
1: آها بله بیشین کشی تو داخل همی گفتم
0: بله کشی ما همی گفتم یه
1: سید وحید کسی که جهادیه یه زیرکه و کی سید هزار انشالله نقشه بیاره سید هزار تو جیب گهی آرمازاته بی تو بی خاره بیشین موچک باید بده آها بجا از دیه میوی
0: بله
1: دیتشتی که یعنی صبحی سیده دیه هفجینی پیکین بونو مو نده بیشیم که که ازا دیه سرخیلی دیه هفجینی پیکین درازمه درامت اکتشتی که البردستی هبت که حتی بشید هفجینی پیکین تو پیش دینگی بشید وی هفجینی وی وزارو که خودان بکد
0: بله
1: تا چه داخوازی هنه داخوازیت خود تو شی بیشیسه
0: داخوازیت من گله که ناستی یعنی اکه بجمیرم
1: بله
0: ایک شوا یا سرکی موچه که یعنی بین دائمی یعنی اوسط و پنجی راستی گلکیم.
1: بله.
0: یاد ویجی اف دبایش کنن پارچه زبیا.
1: آها.
0: اش مجی کرد و یعنی دب همی کرد تبلا وقت مانه.
1: هنی وانه وقتی نه؟ هندت بیشین ت.
0: مت.
1: دوید پروسه سیدانه سیدا.
0: میت ورگرتین یعنی رجا کاکیم میا ورگرتین میویت همی ورگرن
1: بله
0: هندک آنه ورگرنی حتا میکن
1: حتا نوکه و داخواست گرینه سیدان
0: بله
1: کنگی و داخواست گرینه
0: 2011 ولی 2011 یعنی
1: فرمی یعنی فرمی برسمی
0: وقتی دو کمال آدی نامدرانده مهنگی داخواست گرم بله
1: و اینگی چند کس بون و چند کس آورد کرد؟ بون مو ندی بیش چند کس آورد کرد؟
0: جاره که یعنی و دبایش کن ما چهل کسات کمال آورد کردن. هر آو چهل بونه حتی نکه.
1: دیالا بلکی چهل کی دیجی شد؟ آنها یا خوده؟ دخوازی تو هر آب بون سیدا؟
0: دخوازی ما دیجی اوی و بارگاه ما به تو آفاق کردند که دو هکی
1: ما بارگاه به گابه
0: گله که بیسر
1: بیسر رو بره
0: بله یعنی اوجی ریبریا گشتی از چهار دیروز واقعیه یعنی هم صبح سعی کنیم ما از رضا نایف
1: غرفه کرد بیشم
0: بله اد غرفه کا یا دافم
1: دب اوجی بیسر رو بره مجاری که آدیتی سیدا
0: بله
1: انشالله داد خازی اوجی بجیه تو اد بیشم داد خازی تو اه سیدا جار نه نه او داخوازینه کود بیشین گلکت مزنه حکمت به چه نابید
0: بله
1: او بیشین چیان دابید پانه یا خوده یاشم و بو آینده او داخوازی توجه جو بجون هین پتر چالاکتر ری بینو بشین پتر خل کرتا بالا ابکن خودان و کشه و آریسوتوان بنه جهر بیشین اولاینه پیوندی دار او دیب داخوازی تا بکشه تا و چاره سر بکن
0: بله مستاج ویجی اشارت بکنم کودا خازی کردی اوجی راز وکیل نه یاسا جمله بی تو دو اول صلا دو زاری از یادی
1: چه دیگه
0: تی دادیاتی کو کرتا بالا همی مافو امتیاز دو بین جبه جکرن
1: بله یعنی هوا دوید او اول تو بحث کی
0: بین جبه جکرن بله
1: بری هنگی چه صحبت تو تو یاسا دادن ابون چه خال
0: نه خیر ایدی کرتا بالا
1: یعنی اول تو بیشی تیاسا هوا دانه آتی خاری تیاسا کرتا بالا دا پیرا پروگرامه هوا
0: نه تیاسا پرلمانی کرتان دا بو
1: آها بله بله
0: او 2011 بو او تیاسا درکتی و حتی راضی بکنی و درکت بی
1: باشه او بزاف نکیری بزاف نکیری که جارکادی بشیم دن پرلمانی که او حزاوه چیه او دنگدان سر بیتا کرن او بیتا بشیم تصدیق کرن
0: بله ان هر جار دا خواست بله
1: ها چی بشنه او
0: چی بشنه ده ماموز یعنی
1: یعنی او و دا خواست او هم امیدن که در روشه که تو دا خواست او در پرلمانی این خاندن و دی آساک بود در کفت و دی دنگدان سری تکرن
0: بله
1: ها این امید انشاءالله
0: انشاءالله بس کنگم
1: انشاءالله
0: نزدیک انشاءالله
1: بله
0: امیدیم
1: بر اسم تو وصلان
0: دیم ایویکن بینا بیتا جبه چکرم
1: انشاءالله بانه یا خودی من بحث دهوات توه نکن سیدا
0: بله
1: دهوات توه کانی بچر رنگن این چوه مثلا هب جنیه پیتین او خالا دو ماهی که یا من بسیار امنا دو ماهی که او پیشتینگی آهنگ توه این چوه آهنگت خود گیرن هر لحولا بین لحولا نه آنجی دی بیشن بابا من هم کرتا بالا این هم شرم که اینا تشتک دوشی
0: دعوات و
1: بله
0: وکی اما امجی وکی مقامرو بیت آسای حساب کن
1: اکید هر نه او اکید
0: هر وکی مرو بیت آسای یعنی هر لحولا تینا کنن
1: لحولا
0: ایگ نه بمثلا
1: بله
0: اکی بو دلی خود که کتاب پرایفت آن خاص
1: اما بی دعوات بکت
0: بی دعوات بله
1: وکی هر کسی
0: اکی بارا بتر
1: بله الهولات اینه
0: الهولات اینه که بله
1: سیده شافت هم هاشید که متواصلان دی
0: متواصلان و صحابی
1: و تو گله که شرمت کهی
0: نه نه
1: سیده آزادی تو برای منی بچی کی
0: صحابی سپاس
1: شافت هم هاشید که سیده
0: ببورن جنیا
1: که نه مز از تیتین مدنه سیده نه نه تو گله که شرمت کهی پر حد جنبو جارعی که ایبه تو تیه دزگی که را گانده
0: بله جارعی که
1: رادیو دوه کمی با یا ایکیه خود همی تا خود چینت که تا خدا سیده برس
0: رادیو های دو یا یکی بیدنگیش
1: ساق بی انشاءالله چاوه تم آجکم جارکادی دو گلب خیراتی سر چاوه مهاتی سیلا بله گودارو بینرد خوشتوی به چنده امهاتین دو مایکا خلقا بجاره از برنامه ایکش خلکی حتا جارکادی و میبانه که دیتر حتا ویدمی بخاطره و خود گلبه بید
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: ج راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.
1: سرک بارزانی دی پیامه که در سرخوشی و هفت خمی آخویا کیر بو و غرگرنا شیخ محمد اسحاق را گهاند ده همان دم داشت خدای مازن دخازید که خود جرازی به بهشتا برین شاد بکت و صبر و هدار بدتا همیلای کی ابرو روژا عینی پرکفتا روژا جهانی آجینگه نجیروان بارزانی سرک هرما کلسانه پیامه که دست خوشی آرسته جینگه پاره زورک خراوان کرو تا دلوی چنده کر کو پارستن از جنگه ارککی نشتیمانی هفت پشکر و سهر ما کلسانه اپیگیری خوب و کار کرنه دیگل بغدا و جواکنی دارتی بو برنگار بونا گهورین سقای دوپات دکته به پروسه و گریان حاجیان بوهر ما کلسانه بردوام و افرو ایکم کاروان حاجیان سنور پارسگی ها سلمانیه گهشتن همان دم دا بر یار از نتر جهزار حاجی دیجی پریکا هشکاتیب گه نهره ما کردستانه الدیف راپورت که هاجان ساروی ترز آلوزی روشنات آلاوین دیچند قناقه کنید ده دمکی دا دونالد ترامپ زاو آرام کرنا روشه دیکت حزب اللهی لبنانی و اسرائیل بتوندی ری کفتن آگر بسته و پاشه کشکرنا هیزان رد دیکن تاران هجدارین توند دد و شریجی آسایش وزه جهان الگروی هرمز اخستیه دمترسیه ده ریک خراوه قدقه کرنا چکی کیمیایی آشکران دکت دست حالاتدار سوریه 34 صندوق انتجی جبلگه نمایان پیش کش کنینل دور بکارینان وی چکی دسردم رژیم برینو کده وزیر دروی روسیا را گهان پیوندین آموری دانورا ولات وی و ولایت نگرتین امریکا دا جبر بردوامی و دنشکرنا سزاین واشنطن دیجی موسکو دوباره برف آلوزی چوینه
2: دهوک رادیو 88.5
3: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه رادیو دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد اف برنامه جامعه دکرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن
4: سلام و دنباش گهدار نهجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کدی امو هنگشتی نفکت گل خلقه کانیش برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خواهد کرد که پرتوک شنویسینا سروک مسعود بارزانیان

دوی پرتوکی دا حاتیه که سروک بارزانی دبیجید پیوندین تاخمه مکتب سیاسی ها کهون برژیمه و درکفت که باوریا بارزانی به جلال طلبانی و حوالنوی دولارقه بوان هاد بود دست نشان کرن لویر آکنجی ببن لجه خونه بو. ادگلوی نیاسپاکیه جی کشلای بارزانی و برانبر وان دیار بو او ادگلوی راست نبون بلکو برو واجیوی که درکفت که بزاف کریه پیوندیه که دیگر رژیمه پیدا بکن دا کبشن لدجی بارزانی راوستن اوه جیوی چندید گینیتن که بوچی ابراهیم احمد لطهران ما و نوگریا جه داخیه و دوید اف جه داخیه جی به تا گوتن که او رول دو سره عباس آقای دیگر را روله که سربرزه روان نبوش لای و بارزانی آگادار کر که تاخم مکتب سیاسی ها کهون پیوندی پرژیم وحیه هرچندش لای دی و جی دخست دلوان دا که بارزانی نیازات گلوان خرابه. اف چنده بو لدیماین سال 1965 که هشتا بارزانی لپنجوین بو عباس آقای بروسکک به هنر تو تید آگادار کر که تاخم ابراهیم احمدی پیوندی به بغدا وحیه و بر جواندی توی ایکی دایا کوج دولارقه به توقعاستن بوده ورا گلالا. سروک مسعود بارزانی نمیساندیا بارزانی جی به بروسکه ایکی بر سواوی دا و وینه اک جی جه بو ادریس برای من هنارد و تدا راس پارد کو جه آکنجی بو ناوان لگلالا آماده بکتن. ده ماندم دا جی عباس آقای تاخم جلالی ترساند و آگهدار کرن کو بارزانی چه نیاز دیگلوان هیو و پیتویا خورزگار بکن چون که گهندن آوان بو گلاله رامان و دیماهی پیهنان آوانه آوان جی لدست پیکا سال 1966 رکا خیانت بخواه البجارتو بون به ایک جه پلین چلکاو خورن حکومت نوری شاویس و علی عبدالله و نوری احمد طه رازی نبون ببنه حفره انوان و دیگل شورش من چه جاران جی بارزانی نها تا دیتن کو پیمانه که بده تو پاشی بشکینه چه جانان جی نیازن خراب ادگل تاخم مکتب سیاسی ها کهون نبوینه. هر وکو رویدان پشت هنگی جی او چند در خست کو بله وی دویا اجوه چنده دور بخید کو بکونه داوا خزمت کرنا دجمنی و پشت بدنه دوزا گلی خو او چنده جی کو جلال طلبانی و هنده کسین دین دگل وی لاف لیت کرن. ازرد کر که بارزانی نیاز زاوه ای که هبو وانجنا ببت. اف لاوکا ندرسته و چپ بنما یک جی نینه. اف پرسه بو اگر وی خواف بونا پیوندیان و تناف برا بارزانی و عباس آغای دا پیدا بو. بله بارزانی جوان کسا بو ینکو کی ناخود داخاز و چی جاران تشته که وسا جی در نکفت کو نیشانا ساریه بیتندگل عباس آغای یان خراب کرنه. بگره جوی جی سیرتر عباس آغای با ترومبیلا خو او تاخم جه دولارقه و گوهازدون بوده ورین حکومته. پشتی جه گشتن آوان بو جه هوان پشتراز بوین و باوری اینا کو دست شورش ناگهیته. بروسکه اک بسر همی بنگین پشمرگی دا بالاف کروته دا آگهدار کرن کو تاخم مکتب سیاسی و لانگیرن وان جهن خوب جه هلاینه. و هانددان کوب کفنه دیفوان و وان بگیرن. جه درگه خیانته و چونه جورا جاشان و روشن بیران لپرک غمیدا. بوینه مایه و اگر اوان حکومت کر نسرکش انشاره برای انوان بخوم حتی چیان و جدست اوان هاد خلق کشتن و به دیل گرتن و مال خلکی سوتن و سامان خلکی طالان کرن آنکو چپاندن کر و بونه سیخور و خفیه و چافساخ بو سپای عراق به سرکورن گل خوبه حتی سال 1907 به ویروش بردام بون پلانا توکلت علالله بمرناب ده سلام عارفی و چونه پالا رجمه شلای ابراهیم احمدی و تاقمه وی و بونا وان به خزمتکارو شون وکفتین رجمه وسط هزرا خودا اینا کتاهی ترازویان میزانا وی گرام بویا لسر تای ترازویا شورشه و دست سر کرنا روشه او چند نما و حاکه ها تا ناف دستیدا لیوه سرطای او نقشه ها تا دانان یا کناوه همه توکلت علالله لحاتیه دانان وزیر نوی برابانی لیواروکن عبدالعزیز و قیلی اف نقشه دانا و باش درست کر اف کبرای تجیب و جکینه برانبر بگلی کرد قلم نشد بحثی وی ای که بگد که چند کینه لهمبر کردان دلیوی کبرای دا حبو چند پشتا خود دا ما فن گلی ما و دجاتی خباتا گلی کرد کر و چند از دریجی کرنه دا دیر دچو بریار و صابو لپانزه نیسان سال 1966 دست بجه بجه کرنا و نقشه بهت کرن بله جبر کفتن خوارا هلیکوپتر کو عبدالسلام عارف تیدا بو و بو اگر مرناوی او جوانا حتا پاشقستن بو دوی آیارا سال 1966
عبدالسلام عارف سیار بالافرا کی بو کفت بوره کی بو باشور عراق بله بالافرا وی لسیزده نیسانه و کو دگوتن جبر گردلو لکا لمه انکو توزه کفت خاره و او جماره اک جبر پرسند مزندوی بویره دا گیان خوش دزدان و سوتن گل کسان لوی دمی و حتی نوکجی گمان لوی اکی هبو که اره او بویر قضا و قدر بو یان پیلانکا دارشتی بو مرنا عبدالسلامی بو اگر در جکارکشان کابینا طاهر یحیی و حاطن سرکار یا کابینا کادیانو بسروکادی عبدالرحمن بزاس ناکو کی کفتت ناورا وزیرو برپرسان دا نسر پوست سروکوماری حفرکی کفتت ناورا بزازا عبدالعزیز اقیلی دا رشک

یان جه سرکرده فرقه و افسر نمازن ینجوه تا بارابانیه دویا او قیلی به بیت سرو کمار. ردم اکیده که شارستانیان دویا بزازی بکنه. عبدالرحمن محمد عارف وکیل سروک ارکان سپای و برای دای که بابی عبدالسلامی دم مرنا برایوی برویدان کفتنخار بالافره. لسردانه که دا بو موسکو هر کو نوچه بیس بلز بگر یا بو بغدام. جواتا باروانی وزیر شارستانی کن بونو ناکوکیل دور بر بشیر کرنه بو سروکوماری دست پیکر. لوی دمی عقید سعید سلیبی سروکومار دست پیکر و لوی دمی عقید سعید سلیبی فرمانده پیگه بغدا رابو سرخو دبانجا خو هجان دو گود. عبدالرحمن عارف سروکومار و هر کسی رازی جی نبید دمیش کهوی به وی دبانجه پقینم. بیوی شوهی چناکوک یک نوبر دا نهلا و قیلی جی ده جکارکشان اخو پیشکش کرو وزارت دا درکب. سر جنوی دا خواست جه بزازی حتا کرن که کابینا وزارت پیک بینی تو او جی لیوارو کن شاکر محمود شکری بو وزارت باروانی الجه و قیلی حل بشارد. سر و کمار اینو درندو شرخاص نبو وکی برای خو. حسل آشتی دکر دیویا خو جه روی ریب ریبونه بشاری دور بخید. بله ظلامه که به دست حالات بو رای اکا جگراتی نبو و خودان بریارا ایک جارکی نبو. گوه خود دا هزر و بوچونین کسندی بله گفتگول دف باشتر بو. اول هجده نیسان سال 1966 کنگره روجنامبانی گریدا. تدا دخاج کردان کرکو ایکتیا ولاتی بپارزنو هاریکاری گل براین خوین عرب بکن بودا بین کرنا ایکتیا و سلامتیان اجتماعی. هر زیو جیل ده روزان پشت آخفتنا کنگره روزنامه بانی لی 28 نیسان زید احمد عثمانی هنارد بوده وارزانی بو گلاله. داخاجی کرد گل بکویتا گوتو بیجان باب منجی خوشحالی خوب بوده داخازی دیار کرد. سروک بارزانید پیشید بله افسر مازانین سپای نرازایتی لی ویدس پیش خریاد سروک کماری دیار کرد و گوواشتن خسنه سری و داخاز آجی بجی کرنا نقشه توکلت علالله جی کرن کو دمی خو پاش خزبون. به تایبتی جی پشتی وی دوبرکیات نوبرا پشتی رکفنا یازده آداره. جو صالح مهدی من پرسی اره کفتنخارا بالا فرا عبدالسلام عارفیش انجام کارک تکدارانان بو کو حزبه بحث کر بید به همی تندیک نکولی لی تشتکی و ساکر و گود او بالا فرا فان بالا فرا عبدالسلامی ده جود کو رایت نوری بو ایک بوجه باشترین افسر بعثی و او جیت وی رویدانه دا دگل سرنشین اندین بالافر گیان خوز پرد. دناف پارتی دا رویدانک درست بو اگر وی که کو پیره یا مکتب سیاسی ها کبن بچنه پال حکومت ببنه چلکاو خور. عبدالرحمن عارفی جی اکسر رزماندی خونیشان دا که او نقشه به تجربه جی کرنو از را گوتو بیجاد گل بارزانی دانالا اکی. لشکریان جی گمان دکر که چونه پال حکومتش لایوان جود بونان و ده ترازوی هیزه لیلای شورش کم کت و لای حکومت گیران آنکو سنگین کت. و سرکفتن ده هر شارکی دا لپاشاروژه به هارکاری آوان سرکفتن ده مسوگر بید. و شورش دهش نف چید. قوناغ جبه جکرنه نقشه جه چندین اپراسیون سربازی ین برفره اپراستی پریمترسی و گلک مزن بو سرپاشا روژا شورش پیک دهد. آرمانجا و نقشه دا گیرکرنا وارگین سرکردهتیا شورش بول دورا سخت یا بالاکاتی و پاشی پارچکرنا کردستان آزادگیری بو. به دو کرتان آنکو دو بشن. برینا پیوندیان هر دو کرتان به ایک و دو و جار جبروی ایکیجی که هر دو چیان هندرین و زوزک لسر درگه ریکا هاملتون دنیرن که دورا بالاکاتی دبرید هزن حکومت قرصایی هیرشن خوی خسنه سروان هر دو چیان. نقشه رولک بنراتی دیار جی بو تاقم ابراهیم احمدی دانا بو که هر دما دست بجه بجه کرنا نقشه سربازی بنچینه ی حتا کرن او جی دست بجه بجه کرنا رول خوب کن. نقشه بنراتی جی به ویرنگی بو او هزن هات بو ندست نشان کرن بو هیرشه ایک لیواین ایک و دو سه و چار و پنج و چارده و پانزده کنیزی کی پازده هزار چلکاو خورن عشیرتان جی هاری کاریاوان ددن. دو هر دو بنگین عثمانیین کرکوک و موسال کو خدانن دو پولن بالافرن میگ و دو پولن بالافرن هوکر هانتر و هش بمهاویجن ایلوشن و شش بمهاویجن باجر و توپلوف شانزده بون. سه پنج کتیبین توپخانه. کتیبه اکا توپخانه اندازه 122 ملیمی کوان، کتیبه اکا توپخانه میدانی 120 ملیمو، کتیبه اکا توپخانه

خانه چیایی اندازه 25 راتل و کتیبه که توبخانه اندازه 75 ملیم و کتیبه که توبخانه انکو 40 20 ملیم و 6 توپین اندازه 5 اینچ. گره و سرکردات که شورش زانیارین هور لدف هبون که حکومت نیازه و چنده های ده ایک دم دا هری شبکت سر هر دو دورین بارزان و بالک دگلوه چنده جی گمان وصابو که جبر مرنا عبدالسلام عارفی و نیازه گوتو بشکرنه دست جه بجه کرنه و نقشه بردد. جبر هنده شورش الدیف پیتوی خو آماده نکر بو نمونه پتریا سرکردن پیش مرگی لدورا هندرین ده آهنگ هفجینیا ملازم ریاض دا بجدار ببون که ایک بو جه سرکردن چالاکیان و بارگین سرکرداتی بجه هلا بون. دجمنی جمه فاجوه دلیبا بنارخ ورگرتو چندین جهن گرنگ لهندرین داگیر کرن شوا دول سرسه آیارا سالا 1966 هرش بو سر ویرنگی دست پیکر. ایک لیوا چار پیش کف بو دست بسر داگیرتنا چیای هندرین و لیوا ایک به پیش روی کرن بو سر بنکاول و دولا آکویان هاریکاری ددا. دو لیوا سه به هاریکاریا لیوا چارده بر به زوزک و پیش کفتن. سه پتریا جاشان دهرش دا بو سر زوزک بجدار بون لیوا اندیجی بو دمه تنگاوی هات بونه دانان چونکه وسا چوارد کر کشار ده بردام بید و ده گرم جی بید و دوی دمی دوید پارچه انهرش بر ین وستایی بین لادان و پارچه ان احتیاط بین شوناوان و هر ببی رنگی توبخانه و بالافرن آگیری به سر پشمرگی دا رشت کل بره دولا آکویان و زوزک جین خوب و براوانی و برگیری گرد بون. هرش دجمنی تو ششکستنه که پیز بو. بله لی چیای هندرین دجمنی چه براوانی که و سال دمی سرکفتنه خود رای که خودا ندی تو چند جه اکندین گرنگ لنینزی گوپید که چیای دا گیر کرن و رای آوان بوی اکی گر گرد و گرانکاری که مزن و بمفا سودا حکومت بسر روشه دا هات او شیان نیوا نقشه خود جب جب کن. کو لپار ایکی پیک دهات جدزدانا بسر داگیرتنا هر دو چیاین هندرین و زوزک حتا داگیر کرنا دربند و برسیرین جی به ناچاریل دیف دا بهد. ده لپار دوی دا جی گلاله دهه تا گرتن و ده لپار سه دا جی حیث همو بجارکی بر حاج عمران ود کشن به نیازا داگیر کرناوه. سعید همو فرماندهلی و پنج کو هوای سرکفنه ده سری ویدابو به پاروش و حتا پیشیا هزن و گوته ریش آنکو رهن خو برد دم و نات راشم حتا دگه ما گلالا. فرمانده لیوان سوای حکومت حسا پشتراز بون جوه چنده کو ده سر کبن.

بله گودار نجاو خوشتبی به چنده هم هاتی نه دیماهی خلقه و جاریش برنامه و برنامه پرتوک و بارزانی و تفگیر آرزگاری خواهد کرد. رزو سلامن برای و دلوبان آکره و افکار من زارشنگالی قبول بفرمانید.

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: The Hook Radio #2.5/#2.9.
1: Bundan bu basan, stüdyoyun radyo The Hook, beğene peşkeş giren. Serdir.
2: سرک بارزانی ده پیامکی ده سرخوشی و هفخمی آخوی کیر بو و غرکرنا شیخ محمد اسحاق را گهاند ده همان دم ده اش خدای مازند خوزید قو خود جرازی به هشتا برینشاد بگا

و صبر و هدار بدته همیلاکی ده پیام سرک بارزانی ده هاتیب خمو کوفانکا مازم و نوچه وغرا دموهیه یا آیت الله شیخ محمد اسحاق فیاض کو ایک بوج مازانترین مرجع آینی و زانستی العراق و جهان اسلامی اب مگهشت هر وسط بیجیت ده دمکی دا کو امگلک خمبارین ابوه کستا مازن سرخوشی و هفخمی آخویا کیر آرستی پیگه بلند مرجعیت بلند آینی بنامال خود جرازی و همیشین کفتینوی دکین ده پشککا دیا پیام سرک برزانی ده هاتیش خدای مازن دخوازین کو خود جرازی بخیت بر سیبر رحمت خو و بهشت بری شاد بکت و صبر و هدار بدت حمیلکی پلکفت روژا جهانی جنگه نچیروان بارزانی سروک هرما کلستان پیامک دست خوشی آرستهی جنگه پاره زورک خراوان کر و تأکید بچنده کر کو پارستن جنگه ارک نشتیمانی هف پشکر و سهرما کلستان اپیگری خوب و کارکنه دکل بغدا و جواکنی دارتی بو برنگار بونا گورین انسقای دوپاد دکه دوه دقیق پیامه افرو دروژا جهانی ها جنگه دا صلاف و پیزانینان آرسته همی جنگه پارز و رکخرا و لاینین پیواندی دارن هرم آگرسان دکم اویم دلسوزی با پارستن سرشت و جنگه ها جوان یا والات ما کار دکن پارستن ها جنگه و برهنگاربون ها لیکفتین گهورین ها سقایی تنه ارکی حکومتینین بلکو بر پرسیاراتی اکا مزنا نشتیمانی و مروویا هفت پشکه ارکی مهمیانل ناوندین پروردهی خیزان میدیا و دامزراوان پیگ و کار بو بلافکر ناروشن بیدیا جنگ پارزی و کمکر نامترسین السر سرشت ولات ما بکن دوپاد دیکی نوک و هرم کلسانه و که هر دم پیگیره پماهنگی و کار کرنا هفت پشک دیگل حکومت عراق فیدرال و جوان کنیف دولتی بگیتنا برا ریکارین پیدوی اش پی خمد پارستنا جیدر سرشتی و مسوگر کرنا جنگه اکا ساخلم و پاشا روش اکا باشتر بو نوین معین پاشا روشه پروسه و گریان حاجیان محرم و کلسانه بر دوام و افرو اکم کاروان حاجیان سنور پارزگاه سلمانی گهشتنه پارزگاه ده همان دمده بر یاره زیرتر جهزار حاجیان دیجی بریکا هشکاتی بگهنه حرم کردستانه کاروان استونی پویداری روه بریا حج و عمره لحرم کلسانه را گهات افرو 1029 حاجی بریکا هشکاتی جه سعودی ده گهنه حرم کلسانه آماجه پیچنده جیکر ایکم کاروان حاجیان سلمانیه که هجمار آوان 294 حاجی نه بریکا فروک خانه عنیف دولتی سلمانیه گهشتی نه و خشته اشلای عرفه بریا حج و عمره و هاتیه دیار کرن بریار دماوی شش روژان ده همی حاجی نهرم کردستان جوالات سعودی ابزور نوه دیف راپورت که جان ساروی ترز آلوزین روش حالات آنوین دیچنه ده قناقه کن نیده ده دمکی ده دونالد ترامب بزاوه آرام کرنا روش دیکت حزب الله یا لبنانی و اسرائیل بتوندی ری کفتنا گربسته و پاشه کشه کرنا هیزان رد دیکن تاران هجدارین توند دد و شری جی آسایش وزه جهانی گروی هورمس اخستیه دما ترسیه دا ترانه اگر بستا لبنانه کریه مرجه که سرکی بو هر جوره ری کفتنه که آشتیه دیگر واشنطن بر پرسین ایرانه دی چند روژن در باز بویدا پیامه که رون هنارتیه اگر اسرائیل دموهی پیرشن خون نینیت تاران دی نچار بیت ابشیوه که راستا و خو دست وردانه دی شاری دا کت ریک خراوا قدغه کرنا چکی کیمیایی اشکرا دکه دست حالات دارن سوریه 34 صندوق تجیج بلگه نامه آن پیش کش کرینل دور ابکار اینانا وی چکی دی سردم رژیم برینو کدا ریک خراوا قدغه کرنا چکی کیمیایی جهان خوشحالی خول دور هماهنگی دست حالات دارن سوریه دیگر ریک خراوا الدور و کولین امکارینانا ویچکل سوریه نیشان داو راگهان پشتی کفتنا رژیم اسدی نسالات دارن دمشق 34 صندوق انتجی جبلگو کرستان را دستی ریک راوا قدغه کرنا چک کیمیاوی کرنیا او بلگه دی سل میرن که چوا چک کیمیاوی دی سر دم رژیم اسدی دا الدور جدا جدا سوریه

0: بگه هاتیا ابکار ایلان نه. سرگی لاوروف وزیر دروی روسیا دا هفته که دل پراویز کرمند آبوری یعنی دولتی سان پترسبورگ که گوت پیوندین آبوری نافبر روسیا و امریکا دا دوباره آلوز بوینه چون که او سزاین اداره بایدنی سپاند بون هشتا ماینه و تهنه درش کرن. ده همان دم دا سزاین نیجیش لای اداره دونالد ترامپ و هاتین سپاندن کب تایبتی کمپانیا لوک اویل و گروپا روس نفت گرین آرمانج. وزیر دروی روسیا آماجا پیچند جیکر آرمانجا اوان پنگاوان سپاندن هجمون امریکای سر بازار نوزه جهان دا ده همان دم دا گود جی بزاوکا رون هیا بو درخستن آماج اوان بازاران چل سیربیا بیت یان ونزویلا گو برینو که همه هنگیا هیر دیگل وان ولاتانو هر وسا دیگل چینه هبو. در جاهی دمائی کاتن شاد و بختوار بند.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

سرک بارزانی دی پیامک ادا سرخوشی و هفخمی و خویا کیر بو و غرکرنا شیخ محمد اسحاق را که هند دی همان دم داشت خدای مازن دخازید که خود جرازی به بهشتا برین شاد بکت و صبر و هدار بدتا همیلا یکی. ابرو رجا عینی